یا د خوراک د وجې یا سګولۍ میډیسن علاجونم کړی دي ان شاء الله دا بټی کیږي زکه چې اشما اکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای دا او سمر خويندرونم زما आवाज اوري د میدې د پاره اشما اکوسیټ یادو ساتي مزید معلوماتو د پاره 0342

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو غږ اورې د اف ام اتاتی شریه سلور امن ریډیو نیټورک. نن د بوت چرچمبي شروع وز د سوي کال د روان میاشت اکتوبر و ما د اسلامي کال ربيع ثاني سلريشت ما او د هندي کال د سو درويشت منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن غړو ترمنځ ملاقات شوه دی. د آل پارټیز کانفرنس راغوښتو فیصله او تجویز هم شوه دی. د اپوزیشن اتحاد غړو د جمعیت الاسلام فی په مشرۍ کې مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. په حکم کې چې د ملک موجوده سیاسي صورتحال او حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات او راتلونکي سیاسي حکمت عملي باندې د بدلون خیال درلې شوه دی. ملاقات وروسته په شریکوارو توګه باندې خبرې غونډه کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې اپوزیشن غړي آل پارٹیز کانفرنس دا وختو لپاره تجویز هم ورکوي او د دې حوالی سره نور خبرې ترې هم کولی شي. په خیبر ضلع کې جوړ شوی د پولیس چوکې باندې نامعلوم تنانو لخوا زوردار چودنه شوې ده. کوم سره چې هغه الزولې شوې دي. دغه پولیس چوکې د خیبر علاقې ملاګورو او فردي قوم ترمنځ جوړ کړی شو. چودنې په نتیجه کې د چوکې ټولو ودانې په بشپړ ډول لنګ شوې ده. چې وروسته په علاقې کې رترخه خور شوې ده. ولی خوشبختی ده چې د مرګ جوبلې څخه خبر مخته نه دراغلې. پیخور ہائی کورٹ لانگ مارچ متعلق درخواست باندې عبوری ریلیف ورکول نه انکار کړی دی. د پیخور ہائی کورٹ اوریدنې پر مهال جسټس صاحبزاد اسد الله دا ویل دی چې فریقین د اوریدو نه بغیر ریلیف نشي ورکول کېدی. د پاکستان تحریک انصاف امنه وکیل موقف خپل کړی وو چې لانگ مارچ د درخواست کوونکو د خلکو نه تیرولی شي او د قانون تر مخه به لانگ مارچ ته هرکلی هم وایو. د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وکیل ویل دی چې لانگ مارچ د پلاره خندونه نه جوړول کیږي. د گنجائش نشته چې لانگ مارچ په ادرول شي. د خیبر پختونخوا په کوارت ضلع کې د پولیس چیک پوسټ باندې نامعلوم ملزمانو ډزې کړې دي. د کوم په نتیجه کې چې څلور اهلکار زخمیان شوي دي. د پولیسو تر مخه ملزمانو د کوارت شادی پور چیک پوسټ پنه کړې دي. د پولیسو جوابي کاروي باندې ملزمان په تیښته کې هم بریالي شوي دي. زخمي شوي څلور اهلکار په مکه باندې د طبي مرستو لپاره نږدې هډ کوارت هسپتال ته رسول شوي دي. ولی پولیس نور خپل لټون عملیات هم دوامدار ساتلي دي. ملکی اوار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی او زیاتوالی کیږي. چلوجی امولس اندېخمن دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 1 روپے او 9 پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی. چې وروسته د پټرولو 9 لیټر قیمت 3.5 روپے او 3.5 پیسې ټاکلی شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 1 روپے 9 پیسې لیټر کمی شوی دی. چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 3.95 روپے او 5.5 پیسې ټاکلی شوی دی. د زیاتوالی او والد شپې نا وخته 12 بجو نه وروسته شوې دي. کم چې دروان میاشي د روان نوروزي اکتوبر 1 منټې د پاره ټاکلې شوې دي. او اوس باندې کوو د لوبو خبرونه. انڈر 19 اومن سی 20 در ملکی سیریز پا سلورم میچ کے بنگلہ دیش پاکستان لا دیر لس ندونو سرا ماتی ورکڑی دا. فیصل آباد اقبال سٹیڈیم کلو بولی شوی میچ کے بنگلہ دیش رومبے بیٹنگ کڑو مقررہ شل ارنو کی دا 500 وکٹو بزیان باندی یوسل یوکم سلوی خرنزنو جو کڑیو. پا ٹاکلی شوی حد اب کیر پاکستانی ٹیم پا شل ارنو کی دا وہ لوپاڑو بزیان یوسل اوشپگی خرنزنو جو کڑی دی اور ٹورنمنٹ کے دویم زل باندی ماتی خوالی دا. ہم دا غشان بلخوا دا پاکستان او سریلنکا ٹی 20 سیریز دا پر ایشنز گیم نرستو دا پاکستان ٹیم مشری صاحبزادہ فرحان تا اسپارلی شوی دا. سرگند دیوی چی پاکستان او سریلنکا ترمنزا دریش دوریز میچونا با دا اکتوبر پا نہم نیٹا یو لسما او دیر لسم نیٹا باندے پینڈے کی لبولی کی گی. دا سیریز دا پارا دا سکواڈ ٹول غڑی سرخار اسلام آباد تا رسولی شوی دی. او اس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیا تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تناسب 54.5% ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شانګلا بیشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تناسب 58.5% ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان نرنن سحر دیرلس منٹر پاسا پاشپک بجی سی روحلی او نن
ماخام نه منټ کم پښپک بجی با پریوزی همدا اوتر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوی الله پامان.

داود بای فرمایش د گلزار عالم په واسه کې دي. نو گلزار عالم به خامخا ورته پلی کوو. هغه لګ مسټیک پکې راغلو، معذرت هم غواړو. خامخا د داود پهله فرمایش دی. نو راځئ چې د داود دا فرمایش ارو.

0: ویلکم بیک ولی ونی آشنا بلا دی واخلم دا د یوسف خان فرمایش و مخی کالر څوک دی د کم زنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سه جوړه برابر
0: الحمدلله جی څوک د کم زنه بھائی جان
1: حسن علی رغزیوال
0: حسن علی رغزیوال څنګه خیره تا
1: خیر د تخفل سه
0: الحمدلله سه فرمایش مو دی قربان
1: رئیس بچا په आवाज باندې سندره پلی کا
0: رئیس بچا په आवाज کې چالا سلام لے گئی بس شاٹ سلام سر بس لنڈ سلام لے گئی صحیح سلام یو جان منا نا بولو دا حسن علی رغزی والو بالکل داغ فرمائش دے نو تاسو کال هم کولای شئ دا تاسو خپل فرمایشی پروگرام دی د ټانک لسی مینا تاسو د پاره زمونږ چې کوم منیجر سیب دی حال زل کوي او خایس پکې جوړی چې زمونږ د ټانک څومره اړیدونکو دي چې دوی همیشه خوشحالي او په سکون په امن ژوند تیر کوي راځي چې د فرمایشارو د رئیس بادشاہ په آواز کې

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی، څنګه چاله خیر؟ طبیعت ښه ده
0: الحمدلله بھائی جان. سو کو د کم زینا
1: زګر کوړو خان نوی روزا خبرې کوم بھائی.
0: میر حمزه کوړو خان جی بھائی جان، سفر مېش مو دی
1: مو شفاروق په واس کې یو څه غره شي.
0: شفاروق
1: جی جی شفاروق په واس.
0: ٹھیک ٹھیک سو ٹھیک سو. تابیدار تابیدار د
1: کوم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دا فرمایش میر حمزه د کوړو خان نه د شفاروق په آواز کې. او بالکل د فیسبوک په لایو زمونږ سومره نړۍ زمونږ ګوري او لایو مو ګوري ستاسو یو جهان مننه. د فیسبوک په لایو باندې هم کتلی شئ او کال هم کولای شئ. ستاسو خپل فرمایشي پروګرام خپل ټانګ په سیمې باندې راځئ چې د میر حمزه د فرمایش ارو د شفاروق په آواز کې.

ویلکم بیک ټیم بالکل داسې په تیزی روان دی. نو دا د میرمزا کوړو خان داغه فرمایش وو چې ورکه غریبی شه بالکل اعلی د غریبی تل ورکه کی مخکې لاس کاله را خلصو د کم زنه دی. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی ورور سو کو د کم زنه الحمدللہ. جی داؤد بھائی تاسو څه فرمایش دی؟ یو جہان مننا ان شاء اللہ خام خا بلگو استاد وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام داؤد بھائی. وعلیکم السلام. دا زمونگ داؤد دا زما په غبن فرمائش پر خود خام خا بد فرمائش پورا کو لازمی به پورا کو دا کال کول یو جهان مننه چې څومره زمونږ لیسنر دي چې کال کړی دی چې لګ مستیک شوی دی پکې د ټولو نه معذرت هم غواړو په دې باندې. او دا کال کول یو جهان مننه. او ان شاء الله پروګرام ختمې دوهوال دی مخکې به بیا ملاقات کیږي تر تو نخ نیکسټ هفته د پوره بیا به ملاقات کیږي. د لوی الله پامان خوشاله اوسئ. پاکستان زنده باد. ټانک زنده باد. اف ایم 88.4 زنده باد.

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jaan Rang Amar.
2: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: زوانا بیا سوچنو کې ناست یې خدای دې خیر کړي
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
3: اوهو پریشانه کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټي علامات دي
4: رفی جانی دا څه شی وي
3: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټي نه کېږي
4: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
3: الشفا دوہانا سوال مرکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404
5: دغه پروډکټ د رافی جان دی زکا په هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډېر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفینوی نا کریمونه ډېر مې لاګولی په مخ داغونه یې راګاړي مچ ٹک ٹاک کریم دے را واڑے او مچ پمخ دے لاگا والے لاغے اور جے نہ ایک شو لیکڑم مے نا
6: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رضا بھی خوچے ریڈیو آن کو
5: لری زل ڈک دی کمل یان دی دغا پرو ڈک درا فی جان دی زکا په هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډېر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریمونه ډېر مې لاګولی په مخ داغونه یې راګاړي مچ ٹک ٹاک کریم دے را واڑے او مچ پمخ دے لاگا والے لاغ اور جے نہ ایک شو لیکڑم مے نا
6: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رضا بھی خوچے ریڈیو آن کو

0: خزی وی چستا دراتلو لار تم هر شپا کات کلی دی اے ستا دراتلو لار تم هر شپا کات کڑی دی مکل منزونا د سحر پل مرخات کڑی دی او چې د بل زړه خوشاله وي خپل به ضرور بدوي چې د بل زړه خوشاله وي خپل به ضرور بدوي په دې خاطر می ډیر ظلمونه په خپل زړه کړی دی او کدی شیدا ستا د کگو وگو بنو اثر وی کدی شیدا ستا د کجو وجو بنو اثر وی زن کارونه کما هم کاگو وگ کڑی دی او دا منم چې ستا په خیال کې دوزخی بېوما دادی منم چې ستا په خیال کې دوزخی بېما خدا منه چې ما کارونه پختانه کڑی دی او ما به ضرور پکانو ولی اخیر دغه یاران ما به ضرور پکانو ولی اخیر دغه یاران ول چې ما د زړل تلور سره خکړی دی او تا خو قاتل قتل سو سی قتل عام کړی دی تا خو قاتل قتل سو چې قتل عام کړی دی په دې تیرو تیرو بڼو د بلا مړ کړی دی
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سړی مشی سلامونه نیک اله احترامات په ځان قبول او منظور کړي ټول خوشو درنو خویندو یندو ټول مشرانو کې شرام ته ډېر زیات هرکلی سړی مشی په خیر راغلی وای چور هم چوک ټانګ چا آواز دروي ټول ته ډېر زیات هرکلی وای سړی مشی وای بالکل جناب دادا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور بالکل ٹول ٹانک والتا ہر کلائے سڑی مسی او پخیر راغلائے خراغلاس او ویلکم وایا او وای چی امید مدا چی ٹول بٹک ٹاک فٹ فاٹ او دغا ٹیم با بالکل جناب سمجھ آواز سر وئی سمجھ شخ بار وئی او کنے میں آر وئی نو بیا ہم لاس چت کی او کا آر وئی بیا ہم لاس چت کی او چا آر منا نو لاس بچرنگ چاتا او ہا ہا ہا بس پتن پتا ولے گیدا چ خلق زما آواز آوری شج نور وایو حالات وکیات شدی طبیعتون مزینو شدی پا کور چی خیر دا امن و آمان دا زندگی مو شروانه دا بالکل جناب امید لرن چی زندگی مو شروانه

哎，那那那，بالکل جناب ټول خوشو درنو مینه والو توای ما چې بالکل جناب راشي رغښي او زمونږ پروگرام کې مونږ سره غپښه په لګوي ټوکی ټکارې وکي خاندګان وکي چې کې پروگرام د تاسو خپل پروگرام دی او سپیشلی یو خبره کوم جی چې زمونږ انار فیس واش کوم دی شکر الحمدلله ډیر زیات په ټاپ ټرندینګ کې روان دی ازو

خلق دماغي اوكي زي خلق اللي ورته كل ماوي شازك اسي هو جزاك كان انت شيتو سي چګم دګ نګور نوټین شي نسې مرو چلی سلی یې کنا نو هغه ته بدمو یې چې هغه ته بس لار شي نوټین شي کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس رواخ لزی چې رزلټ ته ملاو شي فل ادر ته ملاو شي شاته ګنا چې هغه ته پیغام ورکوي سی بد ور پسې سلی یې سی بد ور پسې ما یې شاته سی بد ما یې سی اوس کوم دګ نشه پسې یې شاته شپ پسې وی یې چې لار شي زربدان ما مدرسې یاد دین الوازی نور دکاندارانو ما مګل ویر شه زاله نو ټینشن وړې مسی په سواش یاد دین الوازی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ډایمنډ فرموله کریم زاله ورواله جی چیپ شله شیشه شادو کنه سی

او چې شی برکی وی چې روان بیټین د ډلې خطر رازې جانانا ما سي رازې جانانا ما سره مینې کوي الله سره کوي جانانا ها هم هر دینو لک په وادې جانانا هم ابس کوله غلی شي کوي جانانا زما تسل کرارا ته چرته وی جانانا.

او چې زه هم پروګرام اورم او اوس یو کده چې الله الا خیر دې منه خو خوشاله شي پروګرام اورم ما مدرسې نه سړي راغلم راغلی يم کا او دې شوم چې الله الا خیر دې منه خو خوشاله شي پروګرام بیا هم اورېسي مدرسې شي نور خوند ته وي نو ټینشن مټه منسي نو ټینشن ډایمنډ فرموله کریم چې کوم پیغام هم هغه ورکوا شي مدرسې شي خوند ته بچي نو ټینشن نو مټه منسي فیس واش او ویل ولې شي چې ملاوي شي.

0: کې سي تر ناسي زو په چیغه چیغه شړم ته ویلی یا سي لور. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو دې کم څنګه؟
1: رضوان در قربان
0: سوکا رضوان د ګره کړو هنه سمجه د رضوان به شی جوړي بربارې وختونه مزجونه شری بالکل شی اوسې د الله تعالی لاک لک شکر دا دې تو سې دعا غانې دي خوشحال شکر درمن سے خوشحال. تھینک یو سو مچ.

कुछ पे प्लीज ना तो डलाई चे सचर तो वो सचर तो वो सचरता बदासी भी खा सचरता औषध चरता सर कत चरता चरता दरता सर की केशतम सर गांव बाने चरता तमिनी चुम्मा तकड़ी शतमराव फाजत चरता ततर सिदलीशी दाकनी दकड़ अंद चरता डॉक्टर सर मिसे डेरे मना खासे अनिल फ्रॉम निहान मिसे बाय کوشش کوم چې کوم د کنه راو غوا او ځون ته اویلیبل کوم بالکل خوري چې کوم د کنه څنګه په دهان شیوی نو اوس را رابطہ کول شي چې ټانک ولې کنه چې تاسو کوم د کنه بالکل اویلیبل کې سي راو بڑی خاصي سو بالکل چې معلومات کو کا کېدې شي سو کې خاصي او ځون ته بنا اویلیبل کې ټیګ رسی او ورته چې مت نو ټینشن وټامین سی فیس واش چې کوم د کنه هر ولا شاشه دسی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ماته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدون ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم ګران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربا اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري مازیګر لګ غونډه فریکوئنسی ان ډیر نو دا غي د وجه چکم دی لګ ټایم لګي پروگرام شروع کولو د بار 15 شپږ منټه د پاسه شي کنه اور بازي ریډیو باندې 2 منټه د پاسه بازي باندې 3 منټه د پاسه بازي باندې فکس ټایم باندې انیر شو اغرونه چکم دی نو میسج لیټو کی مونږه لیټ انفارم کی بازي چکم دی نو اغا مطلب سلور منټه د پاسه نو بهر حل ماشاالله ډیر فریکوئنسی ان وی نو پدې کې بیا چکم دی اغا ټایم لګي مزه کوي کنه چې انسان یو زې سلام واچي یو زې سٹارټ والی او یو زه چکم دی نو هغه آغاز وکي د پروګرام چې دا بګی روستو بیا کم یو چینل باندې انسان انیر شي او بیا دغه فریکوئنسی والا رونه یا خويندې میسجز کوي چې دا پروګرام لایو دی دا پروګرام ریکارډډ دی دا پروګرام څنګه دی یره تاسو به سلام وانه چولو تاسو به اړو سره خبره تر داسونه کړل منس کې چکم دی نو تاسو आवाज رالو تو کو جام نو بیا دا انسان چکم دی هغه توجه غلطي کی کنه قربان کورونو کې تاسو کم کم ریډیو باندې زما आवाज اوري نو دا الحمدلله زمونږ د پېښور تهذیب ریډیو دی زمونږ هوم ګراوند دی 91.6 فریکوئنسی دا او دینه علاوه ریډیو پیغام مردان دی وطن ریډیو تغبی دی وطن ریډیو اپر دیر دی شمال ریډیو اور باجوړ دی اور امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک دی او आवाज اف ام 107 دی په دې امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک اور आवाज اف ام 107 باندې زما تاسو سحر مل سنواله یو له سپوري ملګرتیا شوی دا او بس دماس ختنی بچ کم دینو هغه بس ما چوټی وی ماس ختنی بچ کم دینو بیا تاسو سره انعام حاضر وی انعام بدر سره ان شاء الله پروگرام کوي ورځ د بوددا نو امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کډک باندې بنن ان شاء الله دماس ختنی بیا د انعام پروگرام سجب کې کم دینو مونږ سره بلکې مونږ سره سب زمونږ زیات تر چې کم ټیم دې کم الکان مونږ سره کار کوي کنه نو هغه دا سیدی چې لکه دا غوی مشرانو سره زمونږ د مشرانو تله راغله مړې ژوندې او غم خادي ده کنه نو سج کم دې د شیراز تر چې کم دې د عمرې نه راغله ده نو غوی مونږ ته دعوت راکړې ده نن به ان شاء الله مونږ الته زو دا سی ورکوټه شانتي خیرات ده یادا سی ورکوټه شانتي چې کم دې نو هغه صدقه ده او اکثر خلک به تاسو ګوري کنه چې اکثر خلک الله رب العزت چې کم دې نو هغه د وادنه بعد خکی او د وادن اباد چکم دی کنه نو الله رب العزت پاغي باندې د دنیا را کولاو کی دا حقیقت دی چې ګوره رزق چکم دی نو دا یعنی خزي سره بیبي سره او ور سره بچو سره چکم دی تړلې شوی دی زمونږ خلک اکثر چکم دی کنه نو په دغه انتظار کې اوور ایج شي یعنی عمرونه زیات شي او وخته سپین شي د مور او پلار ارمانونه نیمګړې پاتې شي چې زبا ټیک شم زبا خشم زبا مالدار شم زبا سیټ شم او بیا به واده وکم او هلکه خلک سیټ کیږي د نکانه بعد د واده نه بعد او چکل پلار جوړ شي دا غینه بعد ځکه چې دا رزق تقسیم چې کم دی نو دا سلسله هم داسې دا چې الله رب العزت کله ته یوازې نو تاله ستا هیڅ رزق درکوي چې کله بیا ستا فیملی غټیږي نو بیا تاله هغه شانتي رزق هم درکوي او هغه شانتي تا پوی کیم د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم چې کم دی نو حدیث مبارک دی وای چې د خپل اولادو اکرام وکي اکرام نو وای چې اکرام ستا وای اکرام دی تا وای چې تخپل اولاد د الله رب العزت یو اتیا یا امانت وګڼي او د دې قدر وکي او چې سومرستا وس کیږي په ژوند کې په زندګۍ کې د تاسو ضرورت دی د تاسو پکار دی د اغه ته بندوبس وکي او د اولاد کلم ته چې کم دی نو دا بوجونه غني او وای چې کلا د چا لوروشي خو نبی حضور صلی الله علیه و وسلم فرمایي وای چې کلا د چا لوروشي او په دغه لور باندې دا خفنه شو د دې لوري خيستا پرورش وکړو خیال او ساتلو او دې سره د زامنو نه کم مینه و نه کړه بلکې چې څومره مینه دا زامنو سره کوي اوم دومره مینه دې لور سره وکړه نو وای چې الله رب العزت با دلا د دې په بدل کې جنت ورکي نو چې چرته په اولاد باندې د جنت چې کم دې اغه زیری دی او د جنت چې کم دې اغه وادي دی نو بیا د دې دنیا د ازباب او د دې دنیا د رزق د تنگدستی او د غریبی او د دې ختمېدو بس تاسو سره خیال لې وادي به نه بالکل به وادي نو بس خبري مطلب مې دا دی کنه چې مونږه وبا ګل غونتی چې کم نه نو مړې ژوند دی کو د ماس خوتنی انعام چې کم نه هغه تاسو سره پروگرام وکړي خدي دا اوس پروگرام در سره بالکل لايف دی براه راست دی او ورځ د بوت او د بوت په ورځ باندې الله رب العزت ګوره د دې دنیا تخلیک کړو او د دنیا جوړ شوې سورزو کې وا صحیح دا او چې الله دې نه کې کله ورانی گی نو یو سو سکند بلېږي تاسو اکثر ګوري کنه زموږ په دې خوښه علاقو کې داسې علاقې شته چې په هغه باندې کله سیلابونه راشي نو د سترګو پر رب کې چې کم دې هغه هر څه وران شي صحیح ده نو دغه شانتي ګوره په دې معاشره کې د چا په زړه کې زی جوړول کا هغه د ریډیو په لیکه باندې د لسنر په زړه کې دی اور کا هغه په دغه مارکیټ کې خپل یو پہچان کاروبار حواله سره دی نو ګوره په دې باندې ټایم لګي چا په زړه کې زی جوړول د چا په زړه کې قدر جوړول چا سره کاروباری تعلق جوړول اعتماد جوړول په دې باندې ټایم لګي ورځې لګي جتائی ختم بھی نو بس دسر گورب کی ختم چی چالا پروڈک مور کو چالا مال مور دچا کال میں اونچتا ہوا دچا میسج میں شامل ہوا دچا دا سلام جواب مور گوا نو بس دا ہر سا ختم چی آغاز وہی خدا پاک دا ولی ما اگنور کئی گنا نو زکه هم چې پروگرام در سره بالکل لایو دی براہ راست ان شاء الله پدی کې بزستا سو کالون هم شامل ہوما او پدی گھنٹه کې به ان شاء الله زستا سو میسیجز هم شامل ہوما هیڅ سوال مینه دی روړی هیڅ ټاپک مینه دی روړی ان شاء الله غب شپ بلګو خپلو کې سید قربان اډیره شکریا سنی خټک دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سنی خټک وای چې کرام به د امبیر کلی سره می تعلق دی اور سو کوم زمونږ आवाज اوري پامبیر کلی کې مولانا عبدالخالق صاحب سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاویږي دینا علاوه چې کم دی نو پامبیر کلی کې کاری نور خطاب دی سوری اروسا شاپنگ سینټر امبیر کلی کې اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سره شما پروڈکٹ ملاوی گی مولانا عبدالخالق صاحب دعا سلام را لگی وعلیکم السلام د منگل میلے نا منگل میلے کے مولانا عبدالخالق صاحب سره شما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاءاللہ د عمرے ملگریم دی د کاروبار ملگریم دی کاریانم دی ماشاءاللہ حفیظانم دی علیمانم دی بس اللہ د دوی د امینه محبت هم داسې برقرار لري حنا سنا هم د چار سدینه دعا سلام را لگی وای چې تغبیر ریډیو پشاور ریډیو اور دین علاوه د مردان ریډیو اور وای چې د اٹک ریډیو باندې د ماوا صفا دے هم ماشاء اللہ کورم چکم دے رہے ادوچ تو اچت شوے دے گا پتہ سے ٹولے فریکوینسی آنے ورکے کار کئی ہاں ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وہی چھ السلام علیکم میرے سویٹ بھائی شو کے درتا موسٹ ویلکم کوما بھائی ماشاء اللہ ستا آواز تڑے رضیا تو خوشحال شما چستا پروگرام میں اور ڈوڑے رضیا تو مزہ رکھے ساتھ پروگرام اور اور بھائی وہی کل نا چیز پروگرام اور امانو دستہ پشانتی پروگرام اوستا پشانتی شوگانے پا پورا کے بھی کے کہ دبل چانشتہ دے ازا شکر دے چھے دبل چانشتہ کہ دبل چاوے نو بس بیا خوبا زما ہی سب اگے کم ہوا صحیح دے خا اریشا دعا سلام را لگی دے بنیر چا غرزون اڈیر زیادت مننا اریشا زما خوگی خوری خوشحال ہو سی آج وا صباح دا تاج زین دعا سلام را لگی وعلیکم سلام اڈیر زیادت مننا آج وا صباح دا تاج زین اور دین علاوہ چکم دے نو یادو ساتے ہی چھ دا خکولے خیستہ مزیدار پروگرام الحمدللہ ز او زما ٹیم او اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف استاسو خدمت کے وڑان دکی گی نو پدغه یو گھنٹہ کی چکل مونگا دا کالرانو طرف تراشو یا دا میسیجز چکم خلق کئی نو بیا مونگا میسیجز طرف تراشو نو بیا مونگا ہر علاقہ نو شو شامل ہو لے گا نا بیا آغا چاہ سا خبری کہو چھ سوک کال کئی آغا چاہ سا خبری کہو چھ سوک میسیجز کئی دا کم علاقے سر تعلق دے بزیادہ رو ماغ علاقہ ڈسکس کی گی لگا اس گورا دے خورا کئی میسیج کڑے دے د بڑا ویری نام وای چې السلام علیکم اکرام بھائی پخیر رالے آواز دے صفا دے پشاور ریڈیو بلی کے در سر ملگرتیا کو بنا درا گلتا میں اسپیشل سلام ورکا اکرام بھائی اورنگ زیب مارکیٹ سر پخوا کی د راشد دی پکور کے مونگ سرا د اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی پب بڑا ویر کے نو اس گور دے دا بڑا ویری نہ چکم دے اغا میسج کڑے دے نو بس بیا مونگل کا مطلب دارے چوں بڑا ویرا ڈسکس کڑ کنا اس پروڈکٹ دانی دی چیز ما دا اشما دا پروڈکٹ بہ یوازی پب بڑا ویر کے ملاوی کی دا بڑا ویری نہ بر زیدا سے متنو دا درا دمخیل دے کوہاٹ دے دا کوہاٹ نمبر چکم دے نو داسی نور ڈیری بلائی علاقے دی چ الحمدللہ پدغه ټولو علاقو کې زمونږ د اشما پروډکټ ملاوی کی صحیح دا نو خبرې مطلب می دادې ک باز علاقے مونږ ډسکس نو کوتا سو زمونږ پروگرام اور د باجوړ ریډیو پلی ک باندې اغه علاقے چکم دے نو زمونږ आवाज د باجوړ ریډیو ور رسي یا اپر دیر ور رسوي یا چکم دے تغبیر ریډیو आवाज رسي زما یا د مردان ریډیو زما आवाज رسي یا د اٹک ریډیو زما आवाज یا پشاور ریډیو نو دغه بازی بازی علاقے چکم دے اغه مونږ یادین کو زکه چې الته کې تاسو خاموشي سره پروگرام اور ایسو کالونه کې سو میسجونه کې یا پروگرام کې کال میسج کوي خو موقع ورته ملاو نشي کنه یو غنټه ټایم دینو په دغه یو غنټه کې کزخ سره خپل پروډکټ هم ډیسکس کوما اتیا زما پروډکټ دی نو یو پروډکټ لچ نیم منټ هم انسان ور کوي کنه زما په خیال باندې نیم منټ ډیر کم دی په نیم منټ کې پروډکټ نه ډیسکس کیږي همغه صرف سرسری سرسری ادارې ته یاد کو چې دا پروډکټ دی دای نیم دی دا په قیمت دی په دې کې کار کوي نو بیا هم چې کم دی هغه نیم نیم منټ هم چې ورکه کنه په غنټه کې چې کم دی نو سلويخ منټ چې کم دی هغه صرف د پروډکټ د پاره لاړ شي نو بیا خامخا انسان خپل دعا سلام کوي تاسو کالونه شامل ایستا سو میسجز شامل ایتا سو لموقدر کوي پروگرام کې نو بس دغه یو غنټه ټایم چې بد اثر ګورب کې تیر شي نو سمر خويندرو نه زما आवाज وري اشما پروډکټ هر ور کوټي لوی کاسمیټک سٹور سره ملاويږي ماشاءاللہ موسم زموں گا پشاور کے ڈیر زیادہ خکولے دے بازی بازی علاقوں کے خوب ڈیر زیادہ خیستہ موسمی لکہ سنگا زما خور اریشا بنیر چغرزو والا خبر اوکڑلا چکرام زموں گا علاقوں کے سار پروگرام کے دا خبر اکڑے با چی زموں گا علاقہ کی دمر خکولے موسم دے چی پکے خوب بیخینو شو برداشت کولے بلکہ کمبلی اور بیسترو طرف تا چکم دے نموں گا تلیو نو داسې علاقو کې بیا چې کم دی کنه د خلکو لاسونه خپې مخ چې کم دی هغه سپور شي ډرای شي خشک شي اشما کولډ کریم استعمالوي اشما غوړ کریم استعمالوي او بعضي بعضي چې کم دی نو د خلکو د سپورواله د خشکی په د لاسونو باندې په مخ باندې ډیره زیاته شي مونږ به اکثر کله کلی ته لاړو نو زمونږ د کلی خلک چې کم دی نو هغوی به دا پاندونه کول دا ګنی نه دي دا به راکټ کول کنه نو چې کله به پاندونه کول نو د هغوی د لاسونه به ډیر زیات خرابېدل نو مونږ ته به اکثر ویل چې رستا سودا لاسونه نو مونږ په خار کې اوسېږو او مونږ به دا غوړ کریمم ډېر ریګولر استعمالول نو دا چې بعضي خلک په پټو کې کارونه کوي چې بیا دا غوی لاسونه ډېر زیات خراب شي یا د اوبو کارونه کوي لکه اوس یو کس دی هغه کور جوړی یا یو کس دی هغه په کور کې مستری دی یا یو کس دی هغه په کور کې پلستری دی یا چې کوم دی نو څوک بخور کوي یا داسې زمونږ خویندې میندې چې هغه په کورونو کې د اوبو کارونه کوي دا غوی لاسونه او خپې ډېر زیاتې خرابې شي د خشکۍ د وجې د یخنۍ د وجې نو داسې گہرا چې کم زخمونه وي یا داسې گہرا چې کم خشکی وي چې زخم ته ور بدلیږي د هغې دپاره زمونږ اشما کریک کریم ډېر زبردست کار کوي اوس کریک کریم چې کم دی نو زما یو ملګری و د هغه په دا خېټه باندې چې کم دی سپونه و او ملګری هم زمونږ د جم ٹرینر و باډی بلډر و استاد و نو هغه به چې کله مونږ ته ټریننګ را کول نو لازمی خبره ده چې کله انسان اکسرسایز کوي نو هغه ګرمي به خولې راځي هغه به د کمیز د دې خېټې نه جدا نیولی و نو ما ورته ویل چې استاد جی دا ولې و یاره سپونه مې دی وډو ټیکیږي نه نو ما ورته ویل چې انشاءالله زه به تاله خپل اشما کریک کریم روړم او مې ته به دوه درې ورځې لګې او بیا به مې ته ماته دعاګانې کې نو هلته خوا و شا کې ولاړ نول ارلکان داسې و چې هغه ایجوکیټ یا مطلب تعلیم یافته و نو هغوی ما ته ویل چې کریک کریم خو د ایډیو دپاره هیل دپاره پوندو دپاره استعمالیږي نو ما ورته ویل چې الحمدلله زما د اشما د کپنۍ کمال دا دی زما د پروډکټو کمالات هم دا دي چې دا جوړ د پوندو د پاره دی خو پوندو سره کدی د خپو تلیس وزي د ګوتو د سوکې دی خراب دی نوکان دی خراب دی ګروتونه دی خراب دی ماشومان ډایپر پیمپر د وجې پاخه دی یا د خوله پخه ده یا در باندې زخم دی یا در باندې سپونه دی دا چمبل سورایسیز یا خارش دی نو مای دا په دې ټولو کې زبردست کار کوي نو اشما کریک کریم د بازی خلکو بچ کم دی نو هغه ذهن ته خبرې راځي بازی بګه داسې ساده ساده خلک داسې ساده ساده خلک چې زه کله کله خبره اورم نو زه خاندم خو بهرحال جواب هم ورکوم تسلی بخش جواب ورکوم لکه ما ته وایي چې کرام بھائی دا کریک کریم که مونږ په بل ځای باندې لګو نو په بل ځای باندې چرته زمونږ پونده را ونخیږي نو زه دومره ډېر ورپسې خاندم زور دیم چې دا خو ګورم سره ختل سره خیجول دا د الله قدرت دی الله دې نه کې ستا دا غاخ چې کم دی دا ستا عمر د شلو کالو نه راواوړې دو دیشتو کالو ته راورسېدو ستا یو غاخ ضایع شو په زندګۍ به دې غاخونه را ونخیږي کنه نو لا په بل ځای باندې لاس یا پونده را خیجول دا خو د الله کار دی نو ما چې دا بالکل بس چام درته ویلی یو کمکله خبره ده ساده یې تاسو ما که لاسم خراب دی خپیم خراب دی مخم خراب دی د هواګانو د وجې د یخنۍ د وجې نو اشما هربل کریک کریم لګوي ها اشما هربل کریک کریم په بازي خلکو له دا نامانه ورزي نو دکاندار ته وایي چې اشما پوندو والا کریم را لراکه زمونږ دا په ډبی کې دی په جار کې دی او دا تاسو بالکل زخم سپونی خارغ باندې کمزې یخنۍ د وجې یا د اوبو د وجې خراب شوی وي نو دا لګول شي ګوره بازي پروډکټ زمونږ دا سي دي چې دا په جمی کې او په یخنۍ کې په دوانو کې بستا سو ملګری وي لکه دا بدن په جمی کې سپور شي د سپور والی د وجه اکثر بیا چې کم دینو خلکو ته د اشما کریک کریم ضرورت راشي کنه په ګرمۍ کې ریشه زراځي کمه علاقې چې ګرمۍ دي کنه نو هغه ځکه د ګرمۍ د وجه بدن پوخ شي نو بیا بدرته د کریک کریم ضرورت راځي نو په دواړو موسمو کې زمونږ اشما هربل کریک کریم ډیر فائدہ مند دی اګور زما بازي پروډکټ داسې دي کنه چې الحمدلله پاغي کې زما ډیر زیاته ګټه ده بازي پروډکټو کې زما ګټه ډیره کمه ده خدای په بدل کې ماته دواګانې ډیره ملاويږي لکه دا اشما کریک کریم یا د دانو د پاره زتا سوتا اشما اکنی ډراپ یادوم چې په کم زم د چا دانه دا زخپل د دانو د پاره اشما اکنی ډراپ استعمالوم سترګي ساس کی عمر اکنی ډراپ دی په 250 روپے دی یا زتا سوتا اشما هربلایل یادوما چې میدا با وسیر بد هضمی قبض کې زبردست کار کوي او د دینه علاوه اشما هربلایل چې کم دی نو داغه د کاغذ ډا بي وانه خپل نامه خپل موبایل نمبر خپل ایڈریس ولیکي او ان شاء الله په دې به قران دازي کیږي څنګه زموږ مردان کې قران دازي وشو او د چا خوش قسمت په نصیب کې وینو ان شاء الله د عمره مکمل پیکج برازي اشما هربل ټوت پاوډر دی د غاخونو د صفایي د پاره د خولې د بدبو ختمېدو د پاره نو دا داسې هربل پروډکټ دی چې پدې کې زما ګټه ډیره لګه ده یا اشما هربل سپری دی ګرمه کې ټیک کوي یا اور اوبو سره کمزې اوس وځي یا د ماشي اخوري یا بل لړم وغیرہ دی اخوري داسې زهریله ماشي دی اخوري چې ځې خارخ کوي یا نقصان کوي را پړسیږي یا زخمی کیږي اشما هربل سپری پی وکا مکمل به ټیک ټاک شي نو دا پروڈکٹ تاسو ته ځکه ډیر ډیر یادوما چې پدې پروڈکٹو کې زما ګټه کمه ده خو پدې کې دواګانې ډیرې زیاتې دي چې اوس یو کس دی هغه ته تکلیف دی معده بواسیر تکلیف دی اشما هربل لوس کی یا زخم سپونه خارغ دے پہ اشما کرک کریمو لگئی یا پہ دانا دا اشما ایک نیو ڈراپو لگئی یا پہ غاغ درد خلے نے بدبو رازی یا دا ارون وینا رازی یا دا غاخونو رنگ خراب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کی دا غد زڑنا بما تا دواگانی راخی جی اغب زما دی کپنی سر مینا کئی اغب خلکو لم مشورہ ور کئی صابون دے فیس واش دے کتا دے اشما استعمال کرو کدا بلی کپنی دے استعمال کرو اغا چی کم دے نو انسان دوم رمینا بیا نہ کئی ہاں اشما فارمولا کریم موم داسی دی چې کوم زمونږ خوین دي دی یا کوم زمونږ اوریدون کې دي ماشاءالله نو اشما فارمولا کریم چې استعمال کې درې سلور روزو کې ورله مخ داسې خېسته کی دومره ورله سپین کی دانه داغونه تیر سری ته ختم کی چې اغم بیا په مینا محبت کولو باندې مجبور شي په دې کپ نه سره مینا محبت کوي خلکو له مشورې ور کوي نو دا هربل پروډکټ زه همیشه تاسو ته ځکه ډیر ډیر یادوم کنه چې دا په مرزونو کې کار کوي په بیماریانو کې کار کوي او په داسې تکلیفاتو کې کار کوي چې پچا باندې کا زخم دے دانه دا سپونه دے خارخ دے معده خوګ دا باوسیری دے دل بنا روټی مزه ور کوي نه بخسته کپڑے مزه ور کوي نه بسار ماخام مزه ور کوي نه بس یود کې دی شي نه بس ای ګرځې دی شي نه بخپل جون خسته تیرول شي ځکه چې دته به تکلیف وي نو ان شاء الله دا تکلیف بتا سنا امدا زمون اشما هربل پروډکټ چکم دے ختمه خجی کال کولی شی 0315-94-72-302 زما د فون لکھ دا بیا درته ما دا نمبر دیش ما هریو پروڈکٹ د پاسه موجود دی دا غینم تاسو نوٹ کولی شی 0315-94-72-302 باندې چکم دی نو اغه تاسو کال کولی شی اور میسج کولی شی صحیح دا راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبری کوي د کم زینا आवाज دی ډیر لری ناراضی زوها خبری کوي د فضل آباد نا اچھا میسج همیشه کوي زوها سوها یو در سره بل می کنه بدا دوی اچھا دا ولی دومره شور راځي ستانه زیات پکې د بل چا شور راځي او ستا आवाज ډیر سلو راځي او بہرحال زبستا معشوم کلار کا زوہا زما خوگی خورے او منگا بستا پزے بل چالا موقع ورکو خودم را بدرتو ہے مچے فضل آباد کے سوکم زما آواز اوری نو میرا جو استاد سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی گرو بلہ سر فون پلی کا سوک دی کم زینہ دیا السلام علیکم سوک خبری کبھائی دا کم زینہ اچھا تنزیل آواز دی دیر زیاد سلو رازی دا ولی سوانی موبائل کے خمس مسئلہ نشتا ہاں آواز دی سلو رازی خبر ہے تاسو ډیر سلو کوي نو دا پته لګی چې ته په تیزه جګی کې کسلو جګی کې دا خو د خبرو نه دی پته لګی چې انتهایی سلو جګی کې د دې د وجه زماده نارینه خبرې ډیر خوخي وي سړی نه هغه ډیر تیز او ډیر واضحه خبرې کوي زنانه دومره سلو خبرې کوي پته نشته چې د کم ګټ نه وکال را مل او کړي کم ګټ کې بغلې ناشتي وي بهر بم ګوري کمرې نه چې خدای سوکرانی شي او خبرې بم کوي جی خبر دینا پوہے گا نہ بس کوشش ہو بیا کالم مرا کہو بس خیر دے خاموشی سر پروگرام خبروں نے تو بدا صحیح تھا مہربانی کوئی گور سوک پروگرام کی خبر ہی نشی کو لے کہنا کالم کوئی صحیح تھا او الحمدللہ زمون په پروگرام کې د کالرانو سکمې نشته ډیر زیات کالران دي ډیر خيسته او تکړه کالران دي چې هغه ته ګوره موقع ملاو نشي پروگرام کې صحیح ده نو څوک چې تیزه تیزه خبرې نشي کولای کنه یا د چا موبایل کې مسله ده یا د چا چې کم دی نو هغه انسان دی سیګنالو مسله ده او منیم چې او یاره واقعي زمونږ چې کم دی نو د سیګنالو مسله ده یا زمونږ په دې علاقه کې د موبایل مسله ده یا ستا وجه د بهرحال نو هغه کال م کوي خیر دی خاموشي سره پروگرام وري هغه چاته موقع ورکوي چې څوک کال کولی شي او تیزه تیزه خبرې کولی شي نو چې مونږ ورسره خبرې وکړو تاسو به په خبرو باندې پوه شئ تاسو ته به هم څه فائدہ ملاو شي او مونږ ته به ان شاء الله چې کم دی نو څه فائدہ ملاو شي د چا کال ملاونی شي غزما پروگرام کې میسج کولې شي 03 15 9 02 2 02 باندې تاسو میسج هم کولې شي هیڅ اضافي چارجز نشته څنګه تاسو فری منټس باندې کال فری راځي داسې فری اس ام اس دینو تاسو اس ام اس به بالکل فری راځي راځي ګورو د فون بل کې را سره بل څوک دې کم ځای نه دی السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام مشره څوک خبرې کوي کم ځای نه
1: بشیر احمد
0: خبر کوم دو باجول کای مورنا بشیر احمد شکر شکر دے زما د اشما کاسمیٹکس دا پروگرام دا سومرا ٹائم نہ اوری صحیح ما خدا نے دی ویلی چتا کریم استعمال کری دی کنا سب پروگرام کے سر ٹاپک یا سا سوال خدا نے دے چی کریم دے استعمال کری دی کنے دی استعمال کری خود تپوس کوم چی سمرا وقت نا پروگرام ہو رہے
1: پروگرام خود دیر تیم لاؤ رو مداز تا دو میسیجیم کوم خود
0: نکا میسیج ما نشی ملی آجا تا اگو را چرتا بل چاہتا بھائی کبھی مونگ تا خوستا میسیج نے دے راغلے وہ سپو رہے
1: بس دیا نمبر میں تا کنی دا کم چیز دما در ملاؤ
0: کر خواہ آو تا میسیج تا گو رہی میسیج دے را سنڈ کی گی تعلیم دی سمرا دے پنجما پورے دے ویلے دے نو بیا وتس میسج جولی کی پنجما پورے دے تعلیم کڑے دے او پختو کیرا لے گی کنا بل جب کی
1: پختو
0: کی صحیح دے ٹھیک دا اکثر زما رونا دا سی کنا چ دا گوئی تعلیم کم ہوئی نو اگ دا سی میسج راولی کی چو ما گپ پوہی کی خو مونگ پے نہ پوہی کو نو بیا مونگ وایو چ خدا دا سنگ شامل کو دو سلی کلی دی کنا خو انشاءاللہ کوشش بکو چ دین آباد دا بشیر احمد میسج پکرا ولٹ او گورو چ بشیر احمد سلی کلی دی ہاں خا بشیر احمد دارا تو ہوا یا چ کار روزگار سے کوے
1: کار خو سرجی ذمہ دارا کو
0: مندا اجا ذمہ دارا کوے زما ک کی دس کر لی دی او سر بی
1: وقت تقریبا جوار دلو کر لی ما کی ختم شی بھی
0: کنا اچھا زبردست سیدا خڈی رمن نا بشیر احمد خوشحال اوسے او داستا سو علاقہ کما یوا د باجوڑ کی
1: جی
0: علاقہ دے باجوڑ کی کما علاقہ دا اچھا دادا سے کم مشہور علاقے سر نیز دے رائزی خار سر نیز دے رائزی اوکے ویری گوڈ سیدہ دیرا مننا بشیر خان خوشحال ہو سی بشیر خان ما سر مل گرے دبا جوڑنا اور کاشف زما خو گرور دعا سلام رلی گی دا فقیر کلی نا فقیر کلی پیراڈائز مارکیٹ کے دا کاشف دکان دے اور ماشاء اللہ دا اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی رضی گرو دا فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم سینے دی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: اسماعیل افریدی سنگ طبیعت دکھا دے برابر ڈیر مدباد خو گرو پخیر رال استڑ ہے مشی
2: الحمد للہ جسے جوڑیے
0: اسماعیل ادارا تو وہ آئے گا نا چتا سو گوڑے تھا سو آئے گوڑے تھا
2: گوڑے تھا
0: ہاں گوڑا نہیں گوڑا چینوں پسے استعمالی کی گوڑو
2: گوڑا
0: ماڑا مکا وا کا نا پہلے جب کے رہا تھا وہ آیا گوڑا سنگ را یاد
2: اکڑا
0: ماشاء اللہ کا اللہ دی زندگی کی برکت وا جی سر پیر سیب دے گا نا بیا ور سر یار گوڑا روڑی دا سی وڑا وڑا کٹ کی گا نا نو ما ویچ ادھر کا تپوس کم چتا سو گوڑے تسو آئے زکا چ نور خبر خو ماشاء اللہ استاسو زمونگ نہ بدلی دی او ڈیرے خکولی دی او استاسو دا نامی زما ڈیرے خوخی دی
2: چلا بدلی دی تو نہ بدلی دل شی مو خو ماشاء اللہ دیکھا خجبا دو
0: نو بے شک خجبا دا ما خدا نی دی ویلی چ خجبا نہ خو استاسو دا نامی زما خوخی دی گنا گورا مونگا وایو پانچی تاسو وای لغتے گورا مونگا مونگا مونگا وایو شوملی مونگا وایو شوملی تاسو ور تسو وای ماشاء اللہ مونگ وایو ٹماٹر تاسو اور سو آئے ماڑا ماڑا گور دیز ہے کہ اس گور تب سے خبر ہی جب تارا تھا اس میں کہنا نبیا ہوا یا کہنا تاسو اور سو آئے ڈیرا مزہ کئی تاسو دا جبا سربا تنگڑ توربا تنگڑ ٹماٹر تو سربا تنگڑ نو گورا دے سارا علم کے اضافہ کی گی کنا دیر مزہ کئی نو ما ویچ کی دیشی گوڑے تم سوائے خود تو خورا تنے وے خود دیر اوری دون کی زمارو نخوائن دی افریدیان چا خبر آتا ہوئے چا مونگا ورطا سوائیو خود تا ہوئے چا یقین دے ہوشا نو بس یقین میں ہوشو
2: نو اجي سم چې وی نو داسې مې تا ویل ویل کا څنګه د بوتینګر نه ټماټر نه مې تا وې چې بوتینګر وې تا وی ای
0: سحر پروگرام دی اورې دوه کنه شکیل چې کال کړه مورتل ګور مې اسماعیل هم پروگرام اوري ها
2: یارا بس غټین کې خو مې نه دار ودل وا سټارټینګ کې مار ودو بیا په نیټ مسالا وا یار نیل تا نیټ لگا ایشو دونو بس د ښې وا جنا
0: ټول ایشو دا سیګنل ایشو دا نیټ ایشو دا الله دې رحم وکي دا راته وایا زما خو ګورورا چې اشما وټامین سی فیس واش درلو غنا
2: ان شاء الله سابو به روشنن مې په هتار
0: اول بته نه ګوره پخپل باندې راخلې پخپل به مخ وینځي چې تا ته پتو لګي چې سومره خولې ریزلټ دې سومره مخ خسته کوي سومره خسته خوشبوې ده نو بیا د اغینه باد چې کم دې کنا نو بیا به بسم الله کوي او خرڅوي وای
2: ها چې څه کم یو پروډکټ هم نو وای روشنو نن بای دې کټن نشر وکړو نو بس نن بای خو مونږ لایل تر ورار شيږي ځکه چې خرڅوي مونږ دلته کنا
0: زبردست
2: نن بای عزت استعمال یې زب خپل کوم نو ماشاالله عزت مطمئن کېږم نو اوس په دا کې سو کنا نو ان شاء الله مړه چې دیش ما کم پروډکټ کوم خو ما خو ریزل نه ډاک پروډکټ
0: ماشاالله زبردست خو اندرونه د خواله راځي کنه ګوره کته پروگرام اوره کنه اوره کا کال کوي کنه کوي خوزه دې همیشه یادومه
2: بالکل بالکل انداز ته دونار چې الحمدلله کسٹمر رتي او ماشاالله زم درسه خخوا شول لګم
0: ايش ما هر بلال د دې در سره جمع شوی دي کنه ګوره په خبر کور اندازې کې و ان شاء الله ستا وړاندې به کور اندازې وي خو دا به پتا باندې را خلم ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله چې ژوند وی یاره کم از کم کم از کم د 300 تر 500 به په ربه جمع شوی وي
0: ماشاءالله ماشاءالله نو دا چې یو دکان کې دومره جمع شوی دي نو بیا دې الله خیر کې چې دې ټولو دکانونو کې بسومره وي 13 ډرا دې شیر کړي و ډېر خسته ویډیو دې شیر کړي و مای بس اسماعیل ته اوس خپل یادونه را تازه کیږي چې بیا ډرا را روانه ده خیري
2: یاره دې څه پالا باور کچا څه مخه لا روغ دا و چې وسم د غلاس نه راي نه راي کوي نو هغه مینا واغه محبت وا خلوص واغه دې زړه نه چتا و دي
0: بس ګوره زمونږ ډرا ته خلک ډېر پتم می ډېره یادګاری زمونږ ډرا ویو ان شاء الله دې پیر ډرا به 13 ډرا غانو نسنګ د مردان ډرا 13 ډرا نه خيستوا ان شاء الله بل ورځ د نو شیرا د خلک به وګوري چې د 13 ډرا نه به دغه ډرا خيستي دا سی ان شاء الله د پېښاورم د 13 ډرا نه به دا ډرا ان شاء الله خولي وي
2: بالکل انداز دو ان شاء الله یو کول نه بل ان شاء الله چې چینجنګ پکې رچی او مړه دا بس یو بهونه وی او د کونډرونو او د کسٹمر او د هغه په مانس کې یو مینا او محبت یو ګیدرنګ غوندې کې وشي یو واغ وی انټرټینمنټ غوندې کې هغه وی کنه
0: صحیح
2: دښې واجنه بس ټول سره په کې اون ویني اون کې یو کول او بل کول دښې لا سترګې وی چې
0: بالکل امدا سیدا چې په دې کې ملاقات وکړو سب پیغام به ورکه اسماعیل اوریدونکو ته
2: پیغام کو دل چل مکه څنګه وختي دي کریکریم پخت بورا کې هغه کله چې یاره می سول خبره دي مونږ پکې ګټه کمه یو خو دغه ګونو پروډکټ دی کنه
0: جی بالکل
2: هغه شونته هر بل آئل دی او خال بیا د وختي چې پروګرام کې چکم ویلو چې یاره مونږ د وټامین سی چکم سیرم دی بیا کولډ کریم دی یخنی روغله لا جمع دی کنه نو کولډ کریم ماشاالله امداس هم ریزلټ ورکوي خو چې بیا کم خال کې یوز کوي نو په یو ټیکټ کې به دوه مادي شي کا وټامین سی سیرم پکې و ولونو یلا به دولا کوی دا ور کوي ځکه چې غړولای بیم محسوسوي و د مخنه به دغونه او ترساري و د استرګلوند چکمه تورې حال کې دي دا غا به متا ختموي
0: برکم برخیلو کې موسم بدل شو کنه پکار د تیرا یخ یخ هواګان راځي کنه یار
2: یارا جسه خلکو لا بدل شو خو مو وسو ولا چې ګرمي کېږي پاکای نه زونه لگاولا
0: خا دا خو بازي بازي خلک داسې دي لکه لوبنا خور پشانته ما تا وای چې په جمی کې موږ زما سخته ګرمي کېږي جاسم پشان ته زما خپل په دې خويندو کې زما کور کې دننه یو خور داسې دا زمونږ په دغه زمام شپک خويندې دي ماشاالله هغه کې یو خور مې داسې دا وای ګوره زما جمی کې موي ګرمي کېږي
2: یارا جسه بس جمی کې دا دولاسما یا پیلا میاش کې سړای داسې شي چې بس بدن سره وندې کې سہولت مې نو شي کینې نه ګرمي دوه
0: نه یارا بس جمی کې خو بدر طبيع بختور وایو خو په ګرمۍ کې تاسو طبيع ډیره ګران وي ځکه چې په جمی کې دې ګرمي کیږي نو ګرمۍ کې به دې سمره ګرمي کیږي بیا به داسې چل کو چې ان شاء الله اشما هربل سپری او ټپک بدر لګو خانک کې کینا او پسره راړه وا ګرمۍ کې
2: مړه پرې چې تیار لاګي چې تیار لاګي دا و ته پرې چې تیار وې دا فرمولا کریم
0: انشاءاللہ چې دا بدر له جوړو اور دا خو چې کم دینو اجازه کزما आवाज اوري کناوري پکار د چته اجازه وې ځکه چې تا ته بدر چې فیکٹری اجازه حواله ده نو یو ډبې نه چې دوه درې ډبې بدر له درولې کی
2: ځکه چې ول دومره له لیکي یو هغه والا کا کور
0: کوي اسماعیل ګوره صفا خبرو کوي مخ می غټ دی نو دا څه لوي چې کریم لګ دی
2: نو ګورا مو ته ویل کنه چې مون کور نه کوي الحمدلله الله په خفارو خا مخرو کړه او ما ته یو څه درو
0: ډیره مننه رور الله دې خوشاله کړه ډیره مننه خپل دکان اډرس مو خا یو بل چاله شما پروډکټ ورکه غیر اډرس هم شامل کړه
2: زه خو یو ماجی چې په بقایا 25 منټ پوچی ری واسر تا چې لاګیا شو کا تا بچا بد لاګي وګا بچا
0: الله دې خوشاله کستا غونته خې انسان اخلاصي انسان مخلص انسان چې تا ګوره دا اشما پروډکټ شروع کړي برکم برخېلو کې د خیر د پاره دي د چپلو په دکان کې خرڅوي ته چپلو بوټانو نه وزګاريږي خو ته وایې چې خلکو ته فائدہ ورورسي نو ته به د خلکو څه بدې شي ستا په شان لیونی خو د خلکو خوخوي مینا کوي ور سره
2: شاید حاجی صاحب دے وقت رو کونو یو جہان مننا چوکم دے ماں وز وروی بارخیل مندر آساب آزور حاج جامیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور صاحب انشاءاللہ دیش ما تمام پراڈکٹ ملوی گیا
0: دیرہ مننا خوشحال ہو سی اسماعیل زما دا سی رور دے چھ دے واری دا سٹ اپریشن کڑے ہو نو دا سٹ اپریشن چکم دے کنا دا لگونتے سختم ہوئی اللہ دے سر دا سٹ دا دے اپریشن نا دا زڑا اپریشن نا دے اللہ ټول مونگا ساتھی نو دبانې چې کوم زخم راغلی او هغه زخم د لشمه هربل کرک کریم ټیکړو د مېدی مسلې وا مې د ور لشمه هربلایل ټیکړل دا غینه بعد د وې چې یاره دا بز په دې برکم برخېلو کې خرصومه ماشاءالله دکانې کولاو کړو بلکې پهلنې دکانو پهل خو په هغه دکان کې خرصول اوس یو سور زکیږي چې بل دکانې شمه کاسمټکس د پاره ونیو او ماشاءالله زمونږ کوم د دکاندارانو ډرا راځي او بیا کله کوراندازي کیږي په هغه کې د یو واضحه پوزیشن وي لکه دومره ډېرې کوپنې جوړې کړې وي چې دا صرف ماشاءالله د اشما هربلایل دا ویل چې 2500 چکم دی نو خوراسر خالی د اشما هربلایل کوپنی جمع دي نو دومره مشهور دی ماشاءالله خلک تنه اشما پروډکټ خلی نو د فائدې د وجه او ډیر داسې مثالونه دي چې هغه خلک د فائدې د وجه خرسي فیلډم کاسمټکس نوی لکه شهاب دی ګړنګي کې د چولو کار کوي ندیم دی شاګي کې یاد دینه علاوه چکم دی نو ډیر داسې زمونږه چکم دے اغرونو دی نادر سموسو والا دے پکا بچ غوری والا کے دے سموسو دکان دے پکوڑو دکان دے اشما پروڈکٹ ور کے خرسی پدی ورسک روڈ بانے پنام ڈیلی سٹاپ کے سعادت ماما چکم دے اوٹل والا دے او پا اوٹل کے یعنی کانا پینا دا بس صرف اشما خرسی گی دوی تا اشما پروڈکٹ فائدہ ور کردے دا نو ما شاءاللہ دا غینا بعد دی خرسی زبیر بھائی دے میسا کے بیکری دا اس دا مٹائی دا او یا چکم دے بیکری کسی بھی تاسو تا پتا دا او پاگی کے ماشاءاللہ دا اشما پروڈکٹ خرسی نو دا آغا زمارو ندی چی دوی تا اشما پروڈکٹ فائدہ ورکڑی دا ماشاءاللہ بیائی دکانونو کے خرسی نو دا ریڈیو پلی کا او دا خپل علاقے دا معاشرے خلق کم ورسر بیا خمینہ کئی زکا چی اللہ رب العزت دا انسان نیتونو تو گوری چی دا انسان نیت سے دے پا دے کاروبار شروع کولو کے نو تاسو یقینو کئی چی کل زمونگا پا پیخور کے ڈراوی یا نو یا پا نورو علاقو کے ڈراوی نو دا سیرونا بیا خمخ کی وی ماشاءاللہ چه اغوی دا پروڈکٹ دا اخلاص نہ شروع کرے ہر کار کے اخلاص دیر ضروری دے گرو دا فون بلی کے راس رسوک دی کم زینے دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: او دا غدی ماشاءاللہ یو بل مثال مخی ترالو حامد دا حامد پکرک کی دا کوئلی دکان دے کوئلہ خرسی شاگئی روڈ باندے واب دا فیستا مخامخ او ماشاءاللہ اشما ور لفائدہ ور کردی دا مین محبت دے نو اشما پروڈکٹ دا کوئلی پا دکان کے خرسی بلکل بلکل
3: ماشاءاللہ انا مطمئنی زکا ہم روڑی دی
0: سنگئی بابا دی سنگ دے حامدا
3: الحمدللہ غا خدی بسانن تلی دی بانو پلا بس دی کنا کی زے آواز یم وچ
0: بنو کی سکوی چا سرا کوئلہ بدلوی کدا چانا کوئلہ خلی
3: نہ کوئلہ خلی بس کوئلے کیو بل کای بنو کیو بل کا سے کوئلے والا کی سرا بل کی اس مہ تے بیا جمع راوند کوئلے سب کی ٹوک سرا برابر
0: خان جمی کی کوئلہ ڈیر خرسی گی
3: مچھلی
0: خرسی گیا زبردست خبر دی پگل باندھے بدل دا ہاں ہمیں تو سب پیغام ور کے اوری دن کو تا دا اشما کاسمیٹکس حوالے سارا دکان ایڈریس خود ماشاء اللہ منگم شامل ہو تو میسج ہم کوے
3: بس پیغام خو میں دا غرا چې څوک ته ما आवाज نور وشا چې هیڅ نو پروډکټ نه استعمال کړي هغه دا ضروري استعمال کړي لکه څنګه الحمدلله زوی نه مطمئنه کاناډا سي چې چا نه استعمال کړي هغه دا هي استعمال کړي اب هو ته بخ خپل پاته ولګي
0: ډیر مننه حامد خوشاله اوسې ګورو بل سره د فون بلی کې څوک دي کم زینه دي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: څوک خبرې کوي د کم زینه مروه خان ژوندې ډیره مود باد ستړې مشه په خیر را لې زکه چې تا خو به ریګولر مطلب میسج به دې کولو که کال به دې نه راتلو خو دا څو ورځې وشولې چې نه دې میسج راغلی دی او نه دې کال راځي خیر و اللہ دے خیر ہو کی سخادی را روانہ دکھو دا کشرانو خادیانی دی که دا مشرانو دی استازو خاندان که خو مشران هم خادیانی کئی صحیح دا صحیح دا وستیک دا خان چه هر خادی دا و هر خوشحالی را روانه دن و اللہ رب العزت دی خیر خیریت سر سر تا ورسی او تا دی ورکه اللہ چه کم دین و خو خوشحاله لری خو چه سو کم زما آواز وری دا چا پا خاندان که واده دی خادی دا خوشحالی دا اشما سکن پولیش یادو ساته 600 روپی قیمتی دی اشما بلیچ یادو ساته 50 روپی کی ملاوی گی اشما ارجن فیشل یادو ساته 60 روپی کی ملاوی گی اشما رائس ملتانی مٹی ماسک 60 روپی کی ملاوی گی اشما بلیک ماسک دا یو سو پروڈکٹ دی چی دا تاسو لدا سی خکولا در کئی پا 15-20 منٹ کی چی نبا دا پالر ضرورتی نبا دا میک اپ ضرورتی و 15-20 ورځی با لگا تار ستاسو مخ دا سی گلو کئی گلو آواز میں درزی کا نا برحال مروارا سر ملگری و دا ڈومین لا ڈومین کے سو کم زما آواز ہو رہی کا نا چائلڈ گفٹ سینٹر سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی اشما سکن پالش کے ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ملاوے گی دلاس

مننه وای چې په نوشهره ان شاء الله نوشهره کې به د جمعې پر ورځ باندې زموږ ډراوی او د اشمه هر بلایل چې کم د غړبی دي د ډرابم کیږي ها بس اخیری دوه میسجونه الی ډیر مننه د ټانک نه او اشمه وټامین سی تعریف دی را لګلې ده او دینه علاوه چې کم ده ټایم را سره ختم شو بهر هلر چرته اوسې تل آباد خوشاله او بریالي اوسې اشمه کاسمیټک زنده آباد پاکستان پاینده آباد دلوی الله

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar. You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-553-404
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نتورک نن دا بوت چرشنبه شروع ورځ د سیکال دروانه میاشت اکتوبر ومه د اسلامي کال ربیع الثانی سلی رښتما او د هندي کال داسو درښتما نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا کې د ډیپټي وزیر اعلی تقرر د پاره دایر درخواست باندې حکومت جواب غوښت دی د پاکستان او ایم ایف ترمنځ مذاکرات فیصله کون مرحله ته یو وار بیا داخل شوې دي پیښور کې ایزی پیس اکاونټ باندې د غیر مجاز رقم منتقلې معاملې حواله سره د صارفینو په شکایت باندې عدالت ته حکم جاری کړی شوی دی د پاکستان

دیکن صاحب لانگ مارچ قافله د نن نا خیبر تا را رسیدلی دا ټول تیارې په مکمل توګه بشپړ شوې دي. ملک دائین او قانون ترمخه چلیږي. اسد قیصر حکومت نا سوال کړی دی آیا آئین او قانون دې ته ویل شي کوم چې وفاقي حکومت لخوا رایج کړی شوی دی. پاخه د در پاشل فلم سیمه کې بس دا روډ پیخ کار شوی دی. د زنانو او ټولو زنانو په شمول سور لستنان سخ ژوبل شوی دی. ملکن کی دا سوداګرو احتجاج سوات موټر وے بند کړی شوی دا مسافر ته سخت ستونزې رامخته شوی. د حج 2020 تیارې په بام کې دي. د غونډو باقاعده سلسله دوامدار ده. ټول تیارې په مکمل توګه تیاری شوی دي. او د ایران خلاف په روان جنگ کې د امریکا یو اتیا امریکني الوتکې سخت نقصان رسیدلی دي. رپورټ پډاګه کړی ده. د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا ډیپټي وزیر اعلی تقرر د پاره د درخواست باندې پیښور هائی کورټ کې اوریدنه شوې ده. عدالت درخواست باندې صوبائی حکومت نه جواب غوښت دی. د درخواست کون کې وکیل تر مخه خیبر پختونخوا حکومت درنو جلسو او احتجاج کې مصروف دی. په صوبه کې دا وخت گورنرنس په نظر ناراضي. د ډیپټي وزیر اعلی تقرر د پاره عوامو مسلې د پاره حل راوستل پکار دی. پیښور هائی کورٹ جسٹس اعجاز انور په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ اوریدنه کړې ده. عدالت صوبائی حکومت نه جواب وغوښتلی او کیسی تر هغه وخت پورې د اوریدنې لپاره ځنډولې دي. د پاکستان او نړیوال مالیاتی فنډ آئی ایم ایف ترمنځ مذاکرات فیصله کن مرحلې ته داخل شوې دي. دا مذاکرات شیډول لبندن اخري ختمي شکل ورکول کیږي. د زراعو ترمخه د خزانه وزارت ویلي دي چې آئی ایم ایف سره تر دې دمه کېدونکي ټول مذاکرات په مثبت انداز کې سرد رسیدلي دي او د پاکستان مذاکرات کامیابی سره پخ پړوان دي. پاکستان د آئی ایم ایف د پاره خپل هدفونه په مکمل توګه بشپړ کړي دي. زراعو ترمخه آئی ایم ایف وفد کې د خارجه چارو وزارت ترجمان د پیټرولیم وزارت او نور د پاور ډیویژن چارواکو سره ملاقاتونه هم شوي دي. د آټو پالیسی، فیول سبسډي، د غنمو او د چینو د ډی ریګولیشن سیستم حواله سره متعلقه نور چارواکو ته د بریفینګ لړۍ هم سرته رسیدلې ده. آئی ایم ایف وفد د ګیس ټیریف او د گردشي قرضې مطالب بریفینګ هم ورکړی دی. د کنزیومر پروټیکشن کوډ په خبر د زیپیسا خلاف شکایت باندې فیصله اورولې ده. او صارف ته اکاونټ نه غیر مجاز او صارف د اکاونټ نه د غیر مجاز توګه باندې منتقل کړی شوی سلوی غزر روپې واپس کولو او صارف لا صرف 25000 روپې د هرجانې ادا کول حکم هم ورکړی دی. عدالت د زیپیسا اکاونټ تر مخه حکومت لا 25000 جرمانه ادا کول حکم هم ورکړی دی. زیپیسا مجموع توګه باندې 9000 روپې ادا کول دي. په کوم کې چې سلوی غزر روپې صارف ته پس کوللی 25000 روپے ہر جانا او 25000 روپے حکومت لا پا جرمانہ کی اوور کوللی کوم چدی لخوا دغه غټه جرمانہ خود لشیو دا صرف تا د عدالت لخوا د جج نصر الله خان گنڈاپور لخوا د اکتوبر پا 3 منټه 2013 پګشتم کی فیصله جاری کړی شو وا. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ قافله نن د صوبائی سرخار پیښور سره نږدې پرتی ضلع خیبر ته رسیدلې ده. د حکم د پاره چې نور تیارې بشپړ شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف دغه لانگ مارچ پړاو تر وروستو لانگ مارچ کې د قافلې قربتوب او مشري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په مشرۍ کې شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف خیبر لخوا ټول تیارې بشپړ شوې دي. لانگ مارچ قافله متنو پیښور نه خیبر ډیټور روډ ته روانه شوې ده او د شپې ناوخته به هغلته پاتې کیږي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی لانگ مارچ پر مهال د خپل آبائی ضلع خیبر او نور خلکو دورې هم کړی دي او ویلي دي چې د دې جنبا غنیش میرې سره احتجاج په شکل کې پیښور او د پیښور نه برستو د امبار انټرچینج په لور روانېږو او درستو به په دمه دمه وقفې سره د پلان تر مخه سرخار اسلام آباد ته ځان رسوو. د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبائی اسمبلی غړي عبدالکریم خان پاډيري باندې د حمله په معاملې باندې پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل دي چې حکومت او متعلقه ادارو کارکردګي باندې سوالونه پورته کیږي. د جمهور حق نه هر څوک محروم کیږي. ولی ملک آئین او قانون تر مخه چلول کیږي کوم چې دا محال د وفاق لخوا موږ تر آئین او قانون درس راکول کیږي. اول لی وفاق د آئین او قانون پلار لاړ شي وروسته به صوبائی حکومت هم د آئین او قانون په دایره کې د خپل صوبائی حکومت تحفظ په خړه ولدا کړی.
په خددیر علاقې خال شلفلم کې یو بس د روډ پیخ کار شوې دي چې رستو دغه پیخ په نتیجه کې د زنانو په شمول سور لستنان زخمیان شوې دي. د لومبي معلوماتو تر مخه دا بس د ډمپر او موټر سره جنگېدل دي چې رستو دریای پنچکوړه لاندې جوور نیر تغړېدل دي. رسکو ټیمونه په مکار رسیدلې دي. زخمی شوی تنری په مکار نږدې اسپیټال ته رسولې دي او نور لټون عملیات هم پیل کړې دي. په ملکند ضلع کې د ټیکسز نافذ کولو خلاف پاندې تاجرانو احتجاج زیات شوی دی. دا تاجر برادرې د سوات موټروي هر قسمه ټرافیک د پاره بند کړی دا. ملکند کې دا تاجر برادرې د دین لوان هم اعلان کړو چې زمونږه مطالبات اومد لشي. د سوات موټروي به هر قسمه ټرافیک د پاره بندول شي ولې نن به یو تاریخي احتجاج هم کولی شي. ملکند ډویژن کې تاجرانو د ټیکس نافذ کولو خلاف احتجاج دایره نور هم غځولې ده. چکدرا انټرچینج په مقام باندې احتجاج ریکارډ کړی شوی دی او پر مهال د سوات ایکسپریس وی مسافرو دپاره بند کړی شوی ده. کمرستو چې مسافرو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. په سعودي عرب کې د حج عمره وزارت تر مخه دا ته یا ملکونو د حج دفترونو سره د حج 2020 نور ټوله تیارې په بشپړ ډول سره رسیدلې دي. د سعودي خبری جنسو تر مخه رپورت زیاته کړی دا چې د حج امورو چارواکو وینا ده چې په غونډو مقصد صرف او صرف د حج سیزن نړیوالې ټوله تیارې بشپړ کول دي. اپریشنل منصوبو نگرانی او ریکوایرمنټ او ټایم لائنز دپاره هم همه غونډې شوې دي. رپورټ زیاتوي چې هغه څوک چې د حج دپاره تم لري په کال 2020 کې پاړومبي فهرست کې د هغې نامې اچولې شوې دي. په درستو با د رهایش ټرانسپورټ کیټرنګ سرویس او کروډ منیجمنټ د لارو د ټولو دپاره مکمل سهولتونه ورکول کیږي. او د امریکا د ایران خلاف په روان جنگ کې یو اتیا امریکني فوجي جهازونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. دا څرګندونه هغه مهال شوې ده کله چې د دفاع وزارت په خپل تیر رپورټ په ډاګه کولو سره ویلي دي چې په فکسډ ونګ تیاری هلیکاپټر او بغیر فلیټه الوتونکو تیاریو ته سخت نقصان رسیدلی دی. د کوم شمېره چې ټول ټال یو اتیا ښودلې شوې ده. د سی آر ایس رپورټ تر مخه د ټولو نه زیات نقصان ایم کیو 9 ریپر ډرونز ته رسیدلی ده. کوم چې 45 ډرونز ایران خلاف پاکارو دی. دا سپتمبر پر میاش کی اردن ایئر بیس پاندے ایرانی حملے شوی دی. کم کچی F-55 تیارو تا سخت نقصان رسید لی دی. کم چی دوبارہ دا سرویس کولو او دوبارہ دا بیا جوڑونو قابل ندی خود لی شوی. او اس واندے کو دا لوب خبرنا T20 د ملکی سیریز په څلورم میچ کې بنگلاديش پاکستان لا 14 رنونو سره ماته ورکړه ده. فیصل آباد اقبال سټیډیم کې بولې شوې میچ کې بنگلاديش رومبي بیټنګ کړو. مقرره شل اورنو کې د 15 وکټو بزیان باندې یو سل یو کم سلوي خرنجونو جوړ کړو. په ټاکل شوی هدف کې پاکستانی ټیم په شل اورنو کې د وولو واړو په زیان یو سل او شپږی خرنجونو جوړ کړی دي او ټورنمنت کې دویم ځل باندې ماته خوړلې ده. همدغه شان بل خو د پاکستان او سریلانکا T20 سیریز د پر ایشینز گیم نرستو د پاکستان ټیم مشری صاحبزاده فرحان تا اسپارلې شوې ده. سرګند دی چې پاکستان او سریلانکا ترمنځ درې شلوریز میچونه بعد د اکتوبر په 9 نیټه یو لسما او 10 نیټه باندې پنډې کې لوبول کیږي. د سیریز د پاره د اسکواډ ټول غړي سرخار اسلام آباد ته رسولي شوې دي. او اوس یو نظر د موسم پاړه دا مهمت میں موسمیا تر مخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیای خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنگو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې درمه تراسب 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې درمه تراسب 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغ شانمر نن ماخام 11 منټه کم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهار 12 منټه را پاسه پاشپک بجی با سیر وهی. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ دا سوورتو د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلوی الله پامان.

د زله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردي کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرکم پنه مده هغلو رب غزل جلال کم سی بهون کې دی مهربان دې سلامونه نه غلی احترامات می پزان قبول و منظور کې قدر من اوردون کو سورو نازوان یو تاسو پروگرام اور ویروخ صحت لوی نعمت کم چې پیش کې چې د صحت هم یو میډیکل اسپیټال پتاون سره صحت هم یو میډیکل اسپیټال پټنګ شه تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی زړې د خانی غلی سره نسی بالکل خو په حال د کې رتلل شي او د ډاکټر یسین خان فریده سه بنا خپل چیک اپ او علاج کول شي قدر من اوردون کو ډاکټر یسین خان افریدای صاحب روزانه اسبوی د اتوب جنوب اخلا تر مزګر سلور بجو پوری د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو تاسو بالکل جی رتلل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کولای شي ډاکټر صاحب نه علاج هم کولای شي کچره تاسو ته مختلف امراضی مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدی نه وسیر ګردې کانه تری کانه پرستیت ارګون نساء کمته چې مشه رنگونه خوی ایو نو بالکل جی ای خو لسره خر رتلل شي د زنانه او مردانه پښید امراض به اولادی نو بالکل جی د تقسیم بیماریانو د پر جی تاسو رتلل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي چې قدر من اوریدونکو کچری تاسو سره پښتنه وي او غوډی چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکي د پروګرام دوران کې نو بالکل کال کولای شي تاسو په 0331 66 32 231 په دې نمبر باندې بالکل جی تاسو کولای شئ چې کال وکړئ او که څه هم پوښتنه تاسو لرئ د ډاکټر صاحب نه نو بالکل کولای شئ ډاکټر صاحب تاسو لازمن په دې پروګرام کې جواب درکړي شي قدرمن اردن کو د دین علاوه چې که تاسو بیا هم پوښتنه لرئ د پروګرام نه بعد کې زم یعنی ځنې د میچو خوندو داسې مسلې وي ځنې د میچو ورونو داسې مسلې وي چې هغه په پروګرام دوران شي د ډاکټر صاحب نه پوښتنه نشي کولای نو پروګرام نه بعد کې هم تاسو کولای شئ چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ یا د دین علاوه چې کچري تاسو د کلینیک پاته نه لګي شي روان یې صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته نو بیا هم په دې نمبر باندې کال کولای شئ تاسو چې کومه ایڈریس یا به تاسو بالکل شیلای شي خاصه په دې نمبر چې کال وکړئ 0331 66 32 231 هم دیتو سی نمبر با اٹینڈ کولای شي نو بالکل دیتو ست د کلینیک ایڈریس بشوال شي خاصه کلینیک ایڈریس بیا هم زون سره نوٹ کړئ هه تاسو لای سر د درتي آیا تاسو د کلینیک ایڈریس زون سره نوٹ کړئ ویسه هغه سره چې کوم دی مشو کلینیک یعنی صحت هم یو میډیکل اسپیټال چې کوم نمبر دی هغه ستې ته ویایا هغه زون سره تاسو نوٹ کړئ نو بیا هم که څوک دی مشو خفیان دی ورونه کلینیک تر اتلل غوړي یا د دین لو پروګرام کې کال کول غوړي یا د پروګرام نه بعد کې کال کول غوړي نو غوت باسونی پکې سي نو بالکل خپل پین کا پای زون سره روخ لې او دغه نمبر زده ته شوان کلینیک پته در شمو هغه زون سره اولی کې نوٹ کې نو چې بیا تاسو ته س مسله نه وي تر غو پوری چې تاسو پین کا پای رخولې یا چې کوم د نمبر نوٹ کوي نو زه به یو د خبرو کو چې نن دې مش ټاپک چې کوم د هغه د په بیا ولده باندې خسي یعنی هغه زموږ فیان دی ورونه چې هغه بچی نشته په کور شه مشومان نشته بچی یا مشومان یا اولاد د لتلای لو یو غټ لو نعمت چې یو انسان لای ور کی یا یو زنان لای ور کی د مش خور لای ور کی یا د مش ورور لای ور کی خود چی ده چا پا کورش مشومان نشتا ده پا تا اغو تا لگی چا اغو کورسوم را ده سی ویران ویران لگی شی ده سی لگ لگ لگی شی چکم ده یا ده سی بنجر گونده کور لگی شی نو مشومان ده لطالا دیر لوی نعمت ده چا هم مشومان نوی بی اولادی بی آغا بلکل ڈاکٹر سیم یعنی ڈاکٹر یسین خان افریده سیب سر اخپلا مشورا کولی شی ڈاکٹر سیب این شلا تو سی چیک اپ کوی تو سی چکم الٹر ساؤنڈ دی آغا بکسی آغی نپس بتاو سو ڈاکٹر سیب یو خوا مشورا در کوی یو خوا علاج بدر کوی خاصی نو ده دین لواز سی صرف دانا چا مجھ هر مریض سیو جی تسی رسائی دی تسی علاج ممکن ده زنی مریضان که در من اردن کو داسی هوی چا غو بی مری لاست تک تا تلیوی سی کاغا ده شگر وی کاغا ده کینسر وی یا ده دین لوازی ادروائز آغا نور مریضان وی نو هغه بیماری لاست سټیک ته تلوی د پرستیټ ول شو یا د ګردې کانې شتري کانې شو نو بیا غو ته ډاکټر سی یو هم مشوره دا ورکې چې ګوري اوس په تاسو بیماری یا تاسو کانې د سټیج تر رسیدل دا چې د تاسو اپریشن بغیر چې کوم د اس علاج نشته نو بیا غو ته تاسو اپریشن تلور شي نو تاسو دوايي یا میډیسن ما خوله او کچري چا ولا ممکن وي هغه ته بیا وی چې تاسو بالکل علاج ته تاسو علاج ممکن دي تاسو خپل علاج وکې نو د تاسو علاج کېدل شي نو ډاکټر صاحب تاسو یو ها او قیمتي مشوره درکې کم چې دي تاسو صحت ته پر بالکل ټیک وی او صحیح وي نو بالکل راشه د ډاکټر یسین خان افریدی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي کدر من اوردون کو صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې ډاکټر سه موجود وي اوس د موبایل نمبر نوٹ کې او چې کم د صحت هم یو میډیکل اسپیټال چې کم ایڈریس هغه ځون سره نوٹ کې چې بیا تاسو په کې هتو کې نه موبایل نمبر دی جی 0331 66 32 231 6632231 هم په دې نمبر باندې پروګرام شه کال کولای شي دې پروګرام نه بعد که کال کولای شي او د ډاکټر صاحب د کلینیک ایډریس هم ځون سر نوٹ کړئ صحت هم یو میډیکل هسپتال کم سے پټانګ شیتنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دی زړې د خانې گلې سره نږدې بالکل خو په هاد کې رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کولای شي د ډاکټر صاحب نه خپل علاج هم کولای شي سی ورزو بجې ډاکټر صاحب سره په دې پروګرام شه خبرې ترې کوم د بیا اولاده حوالے سره سي نو د ټول نو ورزو ډاکټر صاحب په پروګرام شه هر کله سړی مشي وایو سي ډاکټر صاحب دې تو سړي رجو ته مننه چې تو سړي غلې پروګرام شه مر سره برخه جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر من نظمان بھائی ساسونا یو جہان من چتا سم تو بل نہ رکھ ڈیر من
0: مننا ڈاکٹر صاحب خوشحال شی ورس مسن کے تیرے شو ڈاکٹر صاحب
1: شکر الحمدللہ ورس خوب سمغا در روٹین بشان تے بیماراں سر مغا مصروفیات نو زمین ورس ٹول مصروف دے بیماراں سر تیری گی
0: صحیح دے ماشاءاللہ سے ڈیر چوتا مننا ڈاکٹر صاحب ہرا بشو ٹائم ہر سر لن پاتے شوی دے زنگ چے مشکل پروگرام دے شنو دا ٹائم دے سر سر تیری شی سی بے ولادے خبر سر بخبر تیرے کو کتو سی دے ٹول ناول د بی ولادی کم بیماری دا یا د کم بیماری ته ویل شي د دې وضاحت لشکې ته سیو کې هغه نه پسو بیا راشه وردون سره د دې وجوهات یا د دې علامات یا د دې تشخیص باندې بیا خبرې وکړي
1: ډیر من بی ولادی یا انفرتیلیټی یا خلق چاغي بچینی یا بچینی کیږي نو د ټولو نه اول خو بچی د الله یو غټي وزن نعمت لري او دا هغه خلکو ته یا کسانو ته یا جوړو ته پته لګي چې د اولاد څومره خوب دی چې د چاوی مغه ته پته لګي چې د چانوی مغه ته پته لګي چې دا څومره خوب دی یا څومره قیمتي دی ولې چې د دنیا روانه په تسلسل باندې دغه شانتي ده چې دنیا په را روانه داسې ده چې نسل دی نسل پاتیکی کې اونډه دنیا پی روانه ده خو چې د چا بچینی نهغه په دې دنیا کې داسې مایوس غونټې ژوند تیری ډېر کم خلک په چاغه پاغه حالات کې داسې وي چې هغه حوصله نه بیلی یا مایوس نه او زیات تر په دې کې بداوي چې بیا ولادي په دې کې د نارینه یا د زنانو د دوانو ته طرف نه داسې مسلې راځي چې دغه بیا ولادي جوړوي صرف دا نه چې په معاشره کې لکه نارینه ډومیننت دی یا داسې به وي چې هغه سپیریر دی نو هغه به صرف چې دا مسله به په زنانو کې وي لږ به کوګورو په ټوله دنیا کې په پنځو شپږو جوړو کې یو جوړه داسې راځي چې هغه بې اولادې سره مخ وي نو په ټوله دنیا کې ډېر خلک دي چې د هغې سره دغه شانتي دا 16-17% ایوریج غورځېږي او ورسره هم دغه شانتي د زنانو 40% دا مسلې راځي د نارینه هم 40% دا مسلې راځي او هغه 20% داسې مسلې چې په هغې کې نارینه هم د هغې هم څه مسله نه وي د زنانه هم څه مسله نه وي خو د هغې بیا هم بې اولادي بچی اللہ نے ورکی خداغی وزن معلوم نہیں ہر سے کلیئر ہے خداغی بیان بچی نے داشن کے مسئلے زیادہ تر لیول کی کپٹول دنیا کی مونگو گورو دبے اولادے آغا شرا یا داغی آغا مقدار نو پا ایڈنس چه چون را زیادتر دیل اکا ماویل چه دو 15-17-18% پوری داغی داغشن دی پا مختلف ملکونو که او دام داسی نا چه زینی خلقوی چه یار دا دو آغا خلق چه آغا میڈل ایج و میڈل چه کم لیول دی یا داسی غریب تب کوی داغی بدا بی اولادی نا آغا د امیر و دا غریب دا طول و سر دا مسئله پیخیگی پا دنیا که داسی خلق شتا چه داغی اولاد نوی زیات تر کوم ګور پدې کې مختلف وجې دي خو د ولادي به داسې وي چې کم یو جوړوي او هغه یو کال تیر کی یو کال هغه تیر کی وداوت اینی داسې یوز چې هغه کم از کم مختلف طریقې دي دغه نه علاوه هغه یو کال وخت تیر کی او دغه بچی یا سومیت پیدا نشي نو موږ چې یره دغه جوړه د اولاد د اولاد نشته یا سوجه دا ریزنز دي چې دغه د وجه نه د دې اولاد نه کیږي یا بچی الله نور کې په زنانو کې د دې مختلف مسلې راځي په نارینه کې مختلف مسلې راځي خو زیات تر د زنانو د پاره هغه داسې دي چې دغه مسلې د وی چې دغه سیست راځي یا فایبرایډ زیات تر راځي یا دغه هورمونل امبیلنس راځي او په زنانو کې ایج فیکټر هم ډیر اهم دی چې هغه کله د 35 ناوړي نو دا غي هغه چانس ډیر زیات هدا پوره دا غي کمیږي نو په دې وجه باندې اسلام یا کم از کم زموږ د معاشره داسې د چې په وخت باندې واده کوي چې دا غي تر دې هدا پوره رسیږي نو دا غي بچی وي نو د 35 نه چې څومره د غیبیا اوړي د غیبیا غ اوولیشن چې کوم یو سیستم دی هغه په مزه مزه یا هورمون سیستم دی هغه په مزه مزه لګ لګ کمزوري کیږي داسې ورته وي نو د دې سره زیاتره په نارینه کې یا په زنانو دوانو کې دا مسلې لیدل کیږي
0: صحیح ده او بل ډاکټر صاحب کوم شو څو نو بیا سړی چې کوم دی اکثرا بلیم چې کوم دی هغه په زنانو باندې لګي سیاره ده اولاد چې کوم دنه کې دا به زنانه نه کې شي نو هغه به بیا خپل طرف ته ډیر کم خلک مخړي چا یې د په مشکل هم مسله تلل شي نو په دې کې څومره حقیقت دی چا یې د مسله صرف زنانه و کې دل شي کنه دا مسله په سړو کې هم رتلل شي صرف زنانه و کې د مسله نه شي
1: ما خو درته ویل چې نارینه یعنی چې دغه په معاشره کې لګډا منډ دی
0: زورور
1: دی نو داغه د وجه نه کپاغه کې مثلا
0: یو خبره چې زورور او بچګون په لوړه کې
1: شي خو مسله دا ده کنه چې هغه زنانه باندې ستاسو خبره چې بلیم یې الزام لګوي چې یاره بچین کی خو مغه ول چې 40% د نارینه او د نارینه ګور د پاغه کې ډیر مسلې راځي هایډروسیل راځي ویرکوسیل راځي اټروپی راځي یا گزار راځي یا بلاکیج راځي ډیر مسلې د نارینه هم راځي دا غیم د هورمون امبیلنس مسلې راځي لکه څنګه د زنانو راځي دا شانت د نارینهو مرزي نو 40% د نارینهو د 40% د زنانو دی او 20% بیا داسې چې داسې جوړې ډېرې لیدل کېږي چې هغه بالکل نارینه زنانه بالکل ټیک ټاک وي خو دا غي بیا هم بچي نه کیږي نو هغه ان ایکسپلین انفرټیلیټي دا شانت 20% په نارینه زنانو دوانه کې بیا لیدل کېږي
0: صحیح ده ډېر څه ته مننه ډاکټر صاحب ډېر خوش خبره مو کړلې سیرا بشو د دې وجوهات باندې خبرې ترې کو کډر من اوردونکو خبرې ترې سیور د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې په صحت هومیو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي حاجی صحت هومیو میډیکل هسپتال کم سے تنگ بازار کې څوبر ته تنگ بازار یې خو اکثر د مش چې کم مشران دی هغه دی چې د مین بازار ده سړې د خانې غلې سره نږدې نو بالکل چیرې تلل شي د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي نور مارکیټ کې د کلینیک ته حاجی نور مارکیټ مکه ورته ویل شي سوپر مارکیټ ورته ویل شي نور مارکیټ نو بالکل چې اتر تلل شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او علاج ته سي کول شي ډاکټر صاحب را وښو د دې وجوهات ته کم د وجوهات چې هغه په بچ باندې بیولادي بیماری روشي یا پیدوشي یا اولاد نه پیدو کیږي هغه مین کم کاسي سي یاري سنځي اسه دي شي
1: ډیر مننه وختي تاسو ول چې نارینه نه مننه ناول به د انفرټیلیټي چې کم کاجی دي یا کم وجی دي هغه به د مېل نه سٹارټ کوم مېل کې عمر ازي هغه د مدانه وجه په مېل نه د مسلې نه راځي زیات تر داسې مېلز راځي چې دغه بالکل مسلې سخت وي نو په هغه کې ځینې مسلې لکه د مېل د طرف نه چې راځي په هغه کې انفیکشن کې دي شي چې بار بار انفیکشن جراثیم یا کم بکټیریا دي هغه وي دغه د وزن کې دي شي د سپرم چې کم په کله ټیسټ شي دغه نه پته لګي په هغه کې اولیګو سپرم مطلب چې دغه کاونت کم وي دغه نارمل نه کم وي نو دغه سره به ولادي جوړوي دغه سره ایزو سپرم مطلب دا دی چې کله د سپرم بالکل وینه بالکل نیل وي یا پاغه کې ابستراکشن وي نو داغه د وژنم داغه د مشکلات لیدل کېږي چې د نارینه او اولاد راځي ورسره بیا د سپرم چې کوم موټیلیټي د یا حرکت لري مطلب ک پلنډ کې دا ورته چې هغه ژوندې او بیا صحیح او حرکت کوي ولې چې دا موومېنټ کوي او دا لکس مزل کوي نو که هغه شانتي هغه موومېنټ پدې کې نیوي نو اومم دا داغه بیا ولادي بیا جوړېږي ولې چې دا لګونتي مزل کوي
0: صحیح
1: ما یو بوک کې کتلی چې کم از کم لکس خپل حرکت کې هغه حرکت چې نه کوي یا کم وي داغه د وزنم مسلې جوړېږي یا د سپرم چې کم یو دی حرکت کم ډیر وي مطلب حرکت کم ډیر وي یا حرکت نشي کولی داغه سره د سپرم بیا هغه شکل چې کم یو دی د سپرم بیا خپل چې کم شکل دی پاغي کې چې یا دوه سره وي د دې یو داسې ټیل غونډي هغه په سي طریقې نه وي هغه شیپ چې کم یو دی هغه ګډ وډ وي دغه مارفالوجي چې صحیح نه وي نو دغه د وزنم د نارینه مسلې جوړيږي دغه سره زیات تر کم ګور ویریکوسیل یا هایډروسیل دا مسلې ډېرې دي په نارینه کې چې دغه په ټیسټس کې مسلې راځي چې دغه کم رګونه دي هغه پرسیږي دغه د وزن دغه ویریکوسیل جوړ شي هغه ویریکوسیل هایدروسیل په ډیرو خلکو کې بیا د هغې د وجې نه د هغې دا مسئلې جوړېږي. یا هایدروسیل هغه د هایدروسیل د وجې نه هم د نارینهو زیاتر چې هغه کله الټراساؤنډ کې نو ډیریکوسیل هایدروسیل یا ایټروپي چې کمی وي تر ډېره حده پورې هغه په هغې کې معلومېږي. ځینې خلک داسې وي چې هغه ګزارو خوري د هغې د وجې نه کېږي یا بار بار انفیکشن وي د هغې د وجې نه کېږي. په هارمونل مسلې په نارینهو زنانو دواړو کې دا افیکټ کوي. په هغې کې بې اولادي د هغې وجه جوړېږي چې په هغې کې د ټولو نه غټ ټیسټوسټیرون دی. مطلب لکه هغه خلک چې هغې په مخ باندې پوره ویښته ګیره یا برید نه وي دلته ورته چر کوسه غوندې وایي چې دلته ورته هر څه وي. زیاتر هغه خلک په هغې کې زیاتر اف اس ایچ یا ایل ایچ هارمون دي هغه چې کم زیات وي د هغې د وجې نه کېږي. ولې چې هارمونل امبیلنس چې راشي د هغې سره دا مشکلات کېږي. یا ځینې داسې دي چې د هغې کې انجری وشي د هغې سره دا مشکلات لیدل کېږي. انفیکشن لکه ما وختي څنګه ویل یا ابسټرکشن دی د هغې د وجې نه چې کوم هغه نالې دي سپرم دي په هغې کې بلاکیج وشي نو د هغې د وجې نه دا مسلې زیاتر لیدل کېږي چې هغه په نارینهو کې. نور هم داسې مسلې شته ځینې لایف سټایل د وجې نه یا ځینې بیماریانو د وجې نه چې زیاتر کوم خلک داسې وي چې هغه سټرس انزایټي کوي دا په هغې کې ډېر فیکټرز دا کاز غږېږي. یا ځینې خلک داسې وي چې هغه په داسې ځایونو کې کار کوي چې په غزه ګرم ډیر وي لکه دا بټې شوي یا زیاتر بزن خلک وایي چې دا زرګران د اور په غاړه یا ځینې خلک داسې چې هغه د اور په غاړه یا په ډیر ګرم ځای کې کار کوي نو دا غي سره د نارینه چې کم سپرم دی هغه زیاتر مړ کیږي. نو دا شان مختلف ډیر وجه ځینې خلک ډیر نشي یا سموکینګ کوي دا غي د وجه نه په غي باندې اثرات ورځي. نو ډیر وجه دی په نارینه کې.
0: ډاکټر صاحب تاسو په چنکه چې کوم د وجوهات بینول اکی تاسو یو د خبرو کړو چې ځنې جراسم سلو وي یعنی حرکت چې کوم د غیر ډیر سلو وي آیا چې کوم د حرکت سلو وي د دې د ه یک امید وی چې آیا د اولاد پیدا شي
1: چې کله کم وي د خپل مقدار نه باقي کې خپل نارمل ویلو دا غي نه کم وی نو دا غي بیا مشکلات وی واغي د پاره بیا لکه ما څنګه ویل چې دا وجې دي باغي کې انفیکشن دي یا داسې مختلف وجې دي دا غي د وجې نه اغه حرکت چې کم یو دي یا مومنت یا چې کم دي وی دا غي د پاره بیا مختلف قسمه علاجونه دي یا طریقه کار دي. نو دا غي په طریقه باندې اغه بیا خکول وی چې کله اغه خوشی نو انسان په خپل دا غي جوګه شي چې هغه ته بیا الله بچي وری
0: صحیح ده. یعنی علاج که ډاکټر صاحب کې دل شي تاسو ولې علاج وکړي آیا علاج نه بغیر د کم جراثیم د حرکت سلو دي نو آیا د دې په بدل کې اولاد پیدا شو سي آیا کې هیڅ مسئله نه دي؟
1: نه هغه خو چې کله یو ځل هغه حرکت وکړي او ایکس ته لاړ شي ایکس ته انټر شي نو خو هغه بیا صحیح شو چې هغه ځای ته ځان ورسول هغه بیا صحیح دی هغه خو نارمل دی هغې کې هیڅ مسئله نشته. هغه بیا نورې مسلې دي چې هغه په مور پلار کې یا ځینې مسلې وي یا په بچو کې ځینې داسې مسلې د هغې نه بعد پیدا شي یا جینیټیکلي ځینې مسلې نو د هغې د وجې نه هغه مسلې پیدا کېدی شي. د دې دا وجه ده چې کوي او یو وي خو چې هغه یو صحیح وي او ځان ورسوي نو هغې سره هغه اولاد الله ورسې
0: صحیح صحیح ده. که درمن اردن کو دا ډاکټر صاحب هغه خبره چې کله بیا ولدي روشي او پسړوشي مسله وي نو هغه د غری سنس کم دی ډاکټر صاحب شو چې کله جراسیم چې کوم دی هغه اصلو وي هغه حرکت اصلو وي یا د دین لواجی جراسیم کمزور وي یا د دین لواټی سترون چې کوم مسله دغه وشه ولا کوم رګونه دي هغه لید شي نشوي هغه خبر هم ډاکټر صاحب وکړل سي. دین لوا ډیره مختلف وجه کې دلی شي چې هغه په وجه باندې د بیولدی د سړی د وجه هرت لل شي چې کله پېښه مسله وي نو هغه د وجه د بیمری رتل لل شي. صرف دا نه چې پدې کې زنانه مبتلا دي بلکې پدې کې سړی چې کوم د خام روز هم پکې وي نو د دې د پروتا سو پراپر چیک اپ کوي ډاکټر صاحب نه ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه روسې و صحت هم یو میډیکل هسپتال ته کم سي پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړي. دغه سي ډاکټر صاحب برابر شو اوس فیمل طرف ته شي یعنی خغه وجوهات هغه فیمل سره تعلق ساتي هغه سدي شي
1: ډیر مننه. په فیمیلز کې زیاتره چې کوم مشکلات د غې د وجې نه انفرټیلیټي یا بیا ولادي جوړیږي نو په غو کې خو زیاتره کوم ګورو پی سی او اس ته چې کوم یو بیماری ده چې په غې هارمونل امبیلنس شي زیاتره په مخ باندې د دانې راخیږي یا وختره راخیږي او رسولې ور سره لیدل کیږي دا ور سره وجه ده. زمو په دې مرای کې ګلینډز دي چې هغه کله د هغې سره یو کنډیشن دی هایپوتایرویډیزم هغه جوړ شي د هغې د وجې نه دا مشکلات لیدل کېږي. کم فیمیلز کې چې کوم اوویلیشنز کې کم ایک جوړیږي داغي په صحیح وخت باندې ریلیز کیږي نه داغي د وزن د مشکلات زیات تر لیدل کیږي او کل نه کل چې کوم داغي کې د ایکس کوالټي ده هغه په صحیح طریقه باندې نه داغي سره دا کیږي مسکیرج یا ځینې داسې نور مسلې فیلوپین ټوبس چې داغي د وزن بیا بلاک شي چې په زنانو کې نن سبا دا مسلې ډېری دي زیات تر هغه کله زخم وي یا پی ای ډی یا مختلف قسمه بیماریانې په هغه کې انټي بایوټیک هغه استعمال کی نه هغه ټوبس بیا بلاکیږي د مختلف بیماریانو د وزن یا پلویک انفیکشن وي داغي د وزن زیات تر یو ټی آی وي یا داسې نور مسلې وي داغي د وزن دا مشکلات لیدل کیږي زیات تر کوم چې نیوټرینز چې کوم یو بچی دانې به ورته وي داغي ابنارملټی راشي په هغه کې فایبرایډ چې کله ډېرې غټې شي رسولې غټې شي داغي د وزن دا مشکلات لیدل کیږي یا که په زنانو کې وګورو نو تغیم داسې د هارمونل امبیلنس چې کله راشي یا هارمون امبیلنس شي زنانه غټ ډیر شي یا داغي سره داغي هغه هارت فلشز ګرمي ډیر کی یا مخ باندې ویخته ور سره روان شي یا بیماری ډیر بیټه مرزي یا بیماری داسي وی چې هغه تر ډیر وخت پورې دوه میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې پورې داغي خپل منتلی چې کوم یو سایکل دی یا پیریډز دی منسز دی هغه تر ډیر وخت پورې ورک یا غیبی نو داغي د وزن داغي ډیر مسلې راتلی شي داغي سره داغي تړلې چې کوم زیاتر لکه څنګه په نارینه کې ټینشن انزایټي هغه ټول هارمونل امبیلنس جوړینو دا شاندې په زنانو کې باغی کې هغه افیکټ غورځي او داغه د وژنې داغه د مشکلات لیدل کیږي
0: سیدا بل دا ډاکټر سیو لکسنګ تاسو خبرو کړل چې نو کدرمن اوردون کو کم سم غوښندې دي چې اکثر په مخ باندې وشته هروشي خاص نو کوم ډاکټر سیو په خبرو کې دا خبرو کې چې کله د هورمون چینجز وجه باندې ډاکټر سیو په مخ باندې وشته راشي نو هغه به مختلف کریمانو په وجه باندې هغه لري کول غوړي بلکې هغه به سیک چې کوم د دوی مسله وي هغه نموي هغه ته بس وي ډاکټر سیو
1: ډیره خې مسلې ته اشاره وکړه چې ځنی خلک داسي وي چې داغي یا زنانه داسي چې دغه په مخ باندې ویخته راشي لکه د قدرت کارته وګوري چې کله د سړی په مخ باندې ویخته نه وي هغه بیا داسې هغه د نیچر مطابق هغه مطلب بد غونت لګي ولی چې د سړی په مخ باندې ویخته نشته دا شند د زنانه په مخ باندې چې ویخته راشي بیا هغه بد لګي نو هغه د هارمون مسله وي چې دغه د وزن د مشکلات دیدل کیږي او دغه شانتي زنانه بیا اکثر لزنی زنی زینو تلاړ شي هغه د مخ د پاره کریم واغلی او هغه کریم سره یا نورم زیات شي یا سکینم خراب شي او دا مسله د دې د
0: نه بلیچ په ولګي ویشته خړ شي
1: هغه خود دې چې تر کومه پورې د نن چې کوم په بدن کې مسله د هارمونز ګډوډ شي تر کومه پورې هغه نوې ټیک شوی دغه مسلې باندې دغه بلیچ به لګي یا کریم به لګي یا مختلف قسمه علاجونه وکړي خو د ټولو نه هم خبره ده چې دغه هارمونز کله نارمل طرف ته راشي نو دغه به بیا ولادي ختميږي او دغه د مخ ویخته یا دانې یا د مسلې چې کومې دي هغه به مرسره ختميږي
0: سید ډاکټر صاحب دغه مسله چې کومه ده چې موږ په بیا ولادي باندې خبر کوو دوی درې خبرو په دې باندې هم کو نو نن څه ډېر زیات ده سي نو هغه د مش چې سر چې کوم خويندې دي ډاکټر سی بغیر په مخ باندې ډیر زیات ستر ستر وشتان راشي نو هغه به زموږ خويندې سو کې چې پای باندې هغه بلیچ ولګي په کم کې چې تیزاب یا تیزاب سره سو شي هغه مخ وشتان خړ شي چې کله خړ شي بیا هغه چوم نه کنه چې سړی سي په وضاحت سره نه وي ته کتلې بیا بیا هغه شو کې جنازه کې چې بلیچ په ولګي تیزاب شي تیزاب ځان سره هغه شي خړ کیږي نو دغه مسله زیاتره چې کوم زموږ خويندې دي هر دویمه خور کې دغه مسله چې کوم نشته دا او دغه مسلې سره کوم دغه فیس کې شي نو هغه ته څه کول پکار دی خپل ټریټمنټ کول پکار دی دوی خپل شرکت سره لږ مشوره ورکې سي
1: ډیر مننه په دې حالاتو کې چې د کوم خلکو دا ویغې ته په وخت باندې پکار دی چې کم از کم ډاکټر ته لاړ شي یا فیمیل ډاکټر ته لاړ شي دا وینه مشوره واخلي او په وخت باندې یغې د پاره الټراساوند پکار دی یا هورمون چې کوم مسلې دي هغه کتل پکار دی چې دا غزینه معلوم شي چې آیا دا مسله د دغه زینه د په کوم ځای کې فرق دی او دا غي په وخت باندې علاج وکي په ځینې حالاتو کې بیا داسې مسلې راشي چې په هغه کې بیا کله کله دغه اغه علاج کول تر ډیره حد پورې مشکل شو دا ډیره یو پیچیده غوندې مثلا د دادو زنانو د مخ ویخته دا وخت طلب ده او ډیر د صبر علاج د دې زیات تر زنانه بیا مایوس هم شي نو د دې د وزن هغه به ولادین د ډیرو زنانو جوړیږي او ورسره مشکلات هم جوړي یو سوچ فکر انزایټي سره مخ وي چې ولې د زنانه مخ بغیر وختو د نارینه مخ نو دغه خلک بیا د دې مشکلاتو سره مخ وي هغه په دې باندې بیا مختلف قسمه کریمونه یا مختلف قسمه علاجونه یا مختلف قسمه سیرمونه هغه لګینو دغه سره دغه هغه تاوان کیږي چې د پیسون کې ګودل ته د سکین مسله وي او بیا د فیس کین چې کوم یو دی د مخ چې کوم سرمنده ناغه کله ناکله دغه سره خراب شي نو دغه یو مسله د وژنه بل مسله جوړ شي.
0: صحیح ده ډیر زیاته مننه زی ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شه اوردونکو تاسو خبره ترې اور وې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې بیا ولده خولې ساتو تاسو اگہی درکې پوهې درکې کې چیرې پروګرام شې تاسو هم زه پرتان لارې سي نو بالکل کولای شي چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکې په 0331 66 32 231 او د دین له وخت کلینیک ویزیټ کول غوړي نو بالکل چیرې تلل شي صحت هم یو میډیکل هسپتال ته کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې کېته سړې د خانه غلې سره نزي بالکل خپخوا هلته کې هانت لشي او ډاکټر صاحب نه خپل چی کپور علاج کولې شي سي سو بالکل ډاکټر صاحب راو شو د دې چې کوم علامات دي یعنی د بی ولادې چې کوم علامات دي نو هغه کوم کوم علامات دي کوم من علامات دي څه څه دي شي
1: ډیر من په نارینه کې خپل دي په زنانه کې بیا داغي خپل دي کزا تر موږ د علاماتو طرف ته لاړ شو یا په علاماتو باندې نظر واچو چې داغي علامات کم کم لیدل کیږي خو زیات تر کوم په یو خدا د چې داغي بچینی د ټولو نه یو ښکارا علامات هغه دي په زنانه کې کزا تر موږ ګورو داغي ایرېګولر پیریډز دي مطلب هغه خپل پیریډز میاستې هغه بیٹه مرزي کله 10 دن بعد کله 15 دن بعد بیٹھے م بیٹھے مرضی دا یو علامت دا غی د وجنه بداغي بیا ولادی ورسره یا پیریډز بی خي کم راتل یا بی خي تر ډیر وخت پوری ور کېدل درې میاشتې سلور میاشتې پنځه میاشتې دغه شانتي دا غی چې کم اغه ته ایمنوري وي هغه ور کېدل دا غی د وجنه دا کیږي زیات تر د رسولو د وجنه یا رسولو یا پلویک پین چې کم د پلویک ریجن دی په دې کې درد کېدل هغه درد کله ناکله ډیر شدید وي دا غی د وجنه دروندواله غونټه کوي دا ور سره کیږي یا په مخ باندې ویخته کېدل یا په نور بدن باندې ویخته ډېرې دل د نارمل نه زیاتې دل په مخ باندې نو دا د غي علامات چې یره دغه د اولادي به وي ورسره کوم ګور مخ باندې ډېر دانې یا ځوانه کې یا اکنی پمپلز هغه کې دل داغي سرم دایو علامات چې یره د اولادې طرف ته تلی یا د دې به اولادي ورسره او نور داسې وي چې ځنې اب نارمل بلیڈنگز راځي وین راځي دا غي د وژن هم دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي که په نارینو کې ګورو نو په نارینو کې لکه څنګه د سپرم کاونټ دی هغه کم ورسره یا ټیسټیز سمال وی د خپل سایز نه اټروپی شي دا غي د وژن کیږي په ټیسټیز کې سویلینګ وی یا ډیر پین کیږي دا غي د وژن کیږي لو لیبیډو ډیزایرز کم وی دا غي د وژن کیږي نور داسې مسلې چې هارمونل سیمپټم پاغې کې شو کیږي دا غي د وژن هم دا کیږي او اندغه شان د لکه څنګه په زنانو کې په مخ باندې ویخته زیاتې دل یا ویخته کې دل اغا د به ولاده وجه کې نو په نارینو کې بیا په مخ باندې ویخته کم یا بیخی نه چې ویختنی نو دا غي د وژن به ولادي کې دغه شان علامات زیات تر په نارینه زنانو کې چاغه کم غړغړ دي د وخت د کمی د وژن هغه مر وخت نه غ لیدل کیږي.
0: صحیح دی سي ډېر مننه د دې سره سره ډاکټر صاحب کده دې علاج مش خبره ترې وکړي چې آیا د دې علاج کوم د هغه تاسو را شتي او کنه په هومیوپاتي کې د دې علاج شتي او کنه یا ممکن دی او کنه بیا په څومره ټایم کې د علاج کوم د کنه کېدلی شي او د یو بیولدې ولا مریض ټکی
1: ډیر مننه علاج خو چې کله هومپیتک ترازی هغه خستړی شوی لکه بله ورځم داسې به وي چې ښه فارماسیسټ یو راغلی هغه ویل چې څه و نو هغه ما استعمال کړي بس اوس ما سره په هغه طرف باندې اپشن ختم شوی دی خو دې طرف ته راغلی نو داسې ډېر پیشنټس دي چې هغه راځي د خو علاجونه دي څوک حکمت طرف ته ځي څوک هومپیتک طرف ته ځي څوک الوپیتک طرف ته ځي او څوک پکې مختلف قسمه چې هغې خپل مایند سیټ دی څوک پکې دمونه کوي نو د هر چا خپل یو مایند سیټ دی خو هومپیتک د میل فیمیل د دواړو چې مسله وي د هغې کاز ګوري د هغې سایکي ګوري چې یاره دا وجه څه ده په دې کې څه خوف دی څه یاره ده هغه کاز اور چکم روٹ کاز دیغا معلوم داغی نه بعد بنگ اغه ته بیا دوی ورک او زم په هومپاتیک طریقه علاج کی چکم دوی د نه پاغي کی بیا دایو فایده د ټول نډیر ده چغه بدن ته نور ستاوان ورکی کی یو مسلې ته ورکی نو مغه یو مسله خکی په نور ارګن باندې یا په نور بدن باندې هغه غشنتی اثرات نه غورځي نو زیات تر دغه یو مسله په کې ده چغه توان ورکی او فایده ورکی او هغه ډیرو خلکو ته الله د هومپاتیک په طریقه علاج سره بچی ورکړي دي نو د دې نه ډیر خلک مطمئن هم دي او نور دا خو موږ وختي ویل چې 20% داسې کپلز دي داسې جوړې دي چې دا غي څه مسله نه وي هغې له الله اولاد نه ورکوي نو چې چا کې مسله وي یا ځینې خلک داسې وي چې هغه چې کوم علاج دی یا ټریټمنټ دی هغه پوره طریقه باندې صحیح سرته ونه رسي یا په نیمه کې پرېږدي یا په هغې کې کله کوي کله نه کوي نو د هغې د وجې نه د ځینې خلکو مسله وي خو چې ستاسو کومه خبره چې هومپاتیک تر څومره حده پورې مفید دی نو الحمدلله تر ډېر حده پورې هومپاتیک په دې کې خپل رول او کردار ادا کوي چې هغه د کومو خلکو بچي نه وي د هومپاتیک طریقه علاج سره اغیله الله ډیر له بچی ورکړي دي او نور هم دغه شانتي روزانه روزانه چې کوم د هومپاتیک ډاکټران ته خلک ځي نو هغې ته الله بچی ورکوي او موږ وینو په خپل هم دلته راځي چې د هغې کم از کم سپرم سپوره کېږي یا بچي الله ورکي.
0: صحیح ده جی. ډیره مننه اوردونکو که تاسو کال کول غواړئ نو بالکل جی اوس کال کولی شئ په 0331 66 32 231. جواب در کی نو کولای شي چې کوم د تاسو ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکړي او ډاکټر صاحب برابر شو د دین لواجی د به اولادین مونږ سننګ ځان بچ کولای شو یعنی هغه خلکو ته به تاسو سم مشوره ورکوي چې هغه د به اولادین ځان بچ کیږي.
1: ډیر مننه. دا سیزن مسلې وی چې د غې د وجنه به اولادی جوړیږي یا پاغي کې هغه مسله جوړول شي نو په کې زیاتره خوځونه مسلې داسې دي چې کم از کم په نارینه او زنانو کې چې کلم بکټیریل انفیکشن کیږي یا نور داسې انفیکشن کیږي چې هغه لکه ګونوریا شوه یا کلمیډیا شوه دغه شان دي بیماریانې په وخت باندې علاج کول پکار دي ډاکټر ته تک پکار دي ولې چې د هغې د وجې نه د بې اولادې وجه جوړېدی شي. همدغه شان دي په زنانو کې چې کله فیلوپین ټیوبس ته تاوان ورسیږي بند شي یا پی آی ډي راشي چې پیلویک انفلمیټری ډیزیز هغې ته موږ وایو د هغې د وجې نه هم مسئلے کی دیشن و زنانو تم پکار دی چی کم از کم اغا د خپل ځان او د صحت خیال ساتي چې دغه دی طرف ته بیا لاړ نشي ولی چې دا یو نارمل مسلې زنانه دغه د پاره د دردونو ګولې یا داسې دومره الګ انٹی بایوٹک کو خود داغی سره لک خشی هغه مسله ختم نشي نغې به وي چې زه ټیک شم. زیات تر چې کوم زم په دې معاشره کې لک ډیر شوی دی زیات تر سموکینګ یا ځنې مسلې داغې د وژنې په دې باندې اثر غورځيږي چې هغه کوم سپرمز دي داغې په کاونټ کې په شیپ باندې اثر غورځيږي او داغې کوالټي ور سره د سپرم کوالټي ور سره کمزوري کیږي نو په کار د چې کم اس کم داغې نه اجتناب وکړل شي. ور سره وزن د ټولو نه ضروری دی چې هغه نارمل وساتل شي د اوبیسټی نه بچ شي. زیاتر ډیر غټ انسان دی خاص کر په زنانو کې چې کله هغه زنانه وزن یې ډیر زیات شي په نارینه کې دا مسله جوړی خو په زنانو کې ډیر زیاتر بیا دا مشکلات پیدا کوي او په زنانو کې بیا د هغې د وزن چې کوم د هغې سایکل دي هغه ګډوډیږي. په نارینه کې چې کوم د هغې زیاتر سپرم پروډکشن دی په هغې کې کمی راتلی شي نو د هغې د وزن خوراک احتیاط کول پکار دی چې کم از کم هغه خوراک موږ کو چې هغه زموږ د بدن لپاره فایده نه کوي زموږ د بدن لپاره فایده کوي په نسبت د دې چې زیاتره کم موږ ګورو نن سبا هر داسې خوراکونه دي یا دومره ګرم دي چې زیاتره چیپس برګر یا داسې غوښې ډیر کم خلک خوري نو دغه مخکې وخت کې یو کس به چې هغه به په 12-13 کې هغه خپل پیوبرټي یا بلوغت ته رسیدو هغه نن سبا تر ډیره حده پورې ډیر را مخکې شوی دی. وجه دا ده چې زموږ خوراکونه دي هغه ډیر تیز دي د هغې د وجې نه دا مشکلات لیدل کیږي. سبزیانې یا میوې یا دالونه دا زیات تر ډیر کم خلک استعمالوي یا نه خوښوي نو د هغې د وجې نه هغه یا په بدن کې کله ناکله د نیوټرنس کمی راشي د فولیټس یا د آیرن یا ویټامین ډي یا ویټامین بی 12 دا کمی راشي دا غي د وژنه هم د مشوره د مشکلات لیدل کی مجات تر د زنانو د پاره چې کله غي پی سی یو اس چې کوم مسله راشي دا غي بیا د پی ډی راشي یا د رسولو راشي او خاص کر د چا رسولو چې د کوم زنانو نو زیات تر کډيري غټي نیوي یا د اپریشن نمخ کې چې چرتم دا غي سره هم پات یک ډاکټر وی غي ته دی ورشي دا غي نه دی علاج کی ډیر داسې خلک دي چې غا د اپریشن نه یا ډیر زنانه داسې چې غا د اپریشن نه الله بچ کړي دا غي رسول د هومپاتیک طریقه علاج سره الله ختم کړي نو دا به زه یو مشوره وونکې کم اس کم د اپریشن مخ کې دي هومپاتیک ته یو تکړه خو هومپاتیک ته دلار شي او دا غي سره د مشوره وکړي چې یاره د دې لپاره زه علاج وکم کز اپریشن وکم کاغه د اپریشن نه غو ورته چې یاره ته اپریشن وکاو کاغه د اپریشن نه زیات تر حالاتو کې هغه الله خکې هغه د علاج سره ختمي زیاتر په نارینه کې چې کله ویریکوسیل یا هایډروسیل راشي نو دا غي ډاکټر ته تک پکار دی پاغي کې بیا شرم نه دی کول پکار دا غي علاج کول پکار دی په ډیرو ځینو کې هغه د اپریشن سره خکېږي په ډیرو ځینو کې هغه په خپل د دوا سره خشي یا لګونتي مسله وي نو هغه کلیر شي خو علاج کول پکار دی ډاکټر ته ځان خودل پکار دی هارمونل مسله چې راشي هغه په نارینه کې وي هغه په زنانه کې وي هغه معلومول پکار وي هغه ټیسټونه کول پکار دی پاغي باندې لګونتي داسې خرچه راځي خو چې یو ځل معلومه شي بیا دغه علاج سم مسله نه جوړي نو په کار ده چې کم از کم په وخت باندې علاج وشي تشخیص وشي نو دغې نه بعد هغه آسان شي چې د بیماری علاج بیا آسان شي
0: ٹھیک دے جی ڈیر زیات مننه ڈاکٹر صاحب اردن کے هم کال کے جو ہم دا اردن کو کالز به هم ځان سره شامل کو کسه پښتنه لری جی چاغه او کی 0331 66 32 231 0331 66 32 231 کم چې دی مشکل نه کوم نمبر دې بده منی بالکل کال کولای شي او د دې سره سره اج کم دی مش ریډیو نمبر ده 0963511488 هم کال کولای شو سی کسه پښتنه لری دا ډاکٹر صاحب نن ډاکٹر صاحب تاسو لازمان په دې پروگرام شه جواب در 0963511488 پدې ها کار کولای شي او د کلینیک چکم نمبر دی 0331 66 32 231 پدې نمبر هاته بالکل جی کولای شي چکارو کې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه تاسو کولای شي چې کدر من اوردون کو ډاکټر صاحب ته کلینیک ته هم راتلل شي کلینیک کې هم ډاکټر صاحب نه او پی ډی چیک اپ کولای شي ډاکټر صاحب روزانه موجود وي سبې د اتوب جن واخل تر مزګر سلور بجو پر موجود وي په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې التا راشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولای شي بالکل جی تاسو کالز به بالکل مشاخلو پروگرام شه به شاملو او کسه پوښتنه وي ډاکټر صاحب نه بالکل اهم کولای شي ډاکټر صاحب را بشو سو اس میں سر اغلی دی زمان میں آخوان شامل کو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ماں نما فرمان دے دا جنڈوں لے نہیں مجھے ماں دا خارشت بیماری دا پا بدن دانی وی آغا دانی خر وقت خارخت کوی او دانی زہن ہم کوی او وینی ہم کوی نو مختلف زیون کی دے وچے مائے علاج کردے دے خو سو فرق ندے شوی دا سو وجہ کی دلے شی
1: دیر امانا نا د سرمنی یا د خارخ ډیری بیماریان لري چې هغه ونه کتل شي نو دا غي سره زیات تر د ته پکار دي چې په خارخ باندې بد سرمن باندې خارخت راځي دا غي سره وینه زی دا غي سره ډیری مسلې دي ډیر مشکلات دي د الرجي د وجې نه کېدې شي ځنې خلکو داسې چې په غي باندې ځنې صابون یا شیمپو هغه په صحیح طریقه باندې نه راځي دا غي د وجې نه مشکلات یا لیدل کېږي زیات تر د بار بار دغه د ګرولو سره غ سرمن خرابېږي یا زیات تر دا غي نه وینه زی اگزیما کېدې شي چې دا غي سره نن سبا لکه خشکی دا یا سرمن باندې خشکی یا سوروالی دا غي سره دا مشکلات لیدل کیږي نو قتل پکار دی د سکیبز مسلې دی دا غي سره کې دی شي نو دا به قتل وړ سکن انفیکشن دی چې هغه مسله سه دا کنډیشن کم یو دی دا به چې ډیر علاج می کړي د ډیر وخت نه دی هغه سو میسج کې لیکلی چې څومره وخت نه دی یا
0: وخت نه دی لیکلی
1: وخت نو په کار ده چې کم از کم دا یو صحیح ځای ته لاړ شي او پراپر علاج وکړي د سرمنې بیماریانې داسې چې دا لږي بیا په حل کېدو کې مشکل نو په کار ده چې دی په وخت باندې علاج وکړي د نورو سرمنو مسلو سره په مخ نه شي که بیا هم داسې مشکلات وي نو بیا کلینیک ته راتلی شي هغې ته به علاج ورکړو امید د الله دی چې الله به ښه کړي
0: سید ابل می سید علی السلام علیکم بھائی د خېټې د کومولو طریقه کې ډاکټر سیمه مشتره وشوي
1: د سشه طریقہ
0: د خېټی سي
1: د خېټی کومول طریقہ خو ایکسرسایز دی په خوراک کې احتیاط کول پکار دی خواږه یا ډیر غوړ اغه استعمالول کم پکار دی. او بیا میل دی فیمیل دی ایج سومره دی دام میټرز کوي چې داغي جنټیکلی خدایي مسلې نشته دی. نو اغه به قتل غواړي چې آیا د دې وجه سده ماغه لګ دا حل طلب مسلې دی چې کله ناکله وزن کمول هر سړی و چې مات داسې دی راک چې زما خېټه یا بدن وزن کم شي خو زه پکې په خپل سیسه نه خلم نه په خوراک کې چې لګونتي پرهیز کوم نه ایکسرسایز کوم هر یو کس چې صرف په دوای باندې کم شي او داسې دوایي به ډېره کمه یا نه به وي چې هغه د انسان وزن بغیر د خوراک نه بغیر د پرهیز نه د ډایټ نه او د ایکسرسایز نه بغیر د چا وزن کم کړي.
0: صحیح دی. بل مصر غلی السلام علیکم ډاکټر صاحب زه عرفان یو د ونه نه سي د مو بای دا چار سال یې وشول د هغه جراثیم نه ملې میشي هومیوپیتک شي علاج دی او کنه عمر یې 22 سال ده سي.
1: 22 سال ده. نو دغه څه شي دي
0: چې جراثیم نه ملې میشي؟
1: جراثیم نه ملې میږي اوس د جراثیم کم یو د سپرم تنه مطلب دی که په بدن کې څه جراثیم دي تبه کیږي څه مسله
0: نو خیال د غسپم ول جراثیم به دي کچې ول دې باندې
1: مشه به ول دې باندې ناغه به دغه ټیسټونه چې وکړل شي دغه نه بعد به پوره پته لګي چې آیا د دې په ټیسټونه کې په کم ځای کې د سپرم څه مسله لکه پاغي چې ډېر مسلې دي یا الټرا ساوند کې دغه پته لګي بیا هورمونل چې کوم مسلې دي ناغه به کتل غواړي دغه نه بعد به بیا ته ویل کیږي چې یره د دې مسله کوس یو سپیسیفیک سویل نو بیا به موږ ورته وایو چې سپرم نه معلومېږي بس هغه بیا په دې یو خبره باندې ټوله کیسه ور ختمه کړه چې نه معلومېږي یعنی شته دی ناغه به کتل غواړي.
0: صحیح دی. یعنی کوم د دې علاجونه کړي ټیسټونه کړي دا به راوړل غواړي او ډاکټر صاحب یو څه نو دین له واده مریض راولې نو هغه نه پس به ډاکټر صاحب په دې باندې تاسو یو ښه مشوره در کیسې دي چې نو بهتر به دای د مریض کلینیک ته راولې ډاکټر صاحب وویني او ډاکټر صاحب د دوسره چې کوم دا خبرې تلو کې نو بیا به نه پته بعد پته ولګي شي چې کوم الټرا ساوند دي کوم ټیسټونه تاسو کړي نو به ډاکټر صاحب چې کی نو بیا تاسو ډاکټر صاحب یو ښه مشوره در کول شي. او ډاکټر صاحب ټایم هر سره په ختم کې دوه یو 15 منټه سره پاتې دي په هره کې خلکو ته چې کوم زموږ غوردون کې دی هغه ته د روغ صحت لپاره څه مشوره ورکوي؟ روغ صحت لپاره صحت مند صحت لپاره چې څه مشوره به تاسو ورکوي؟ سي
1: ډیره مننه. زما په مشوره کې به د ټولو نه خبره دا وي چې کم اس کم خوراک د متوازن کې
0: جی سي سي
1: چې کوم نن سبا ګرم خوراکونه دي یا غوخی ډیر یا برګر یا چپس هغه دی د ټولو نه زیاته خبره د ټینشن نه زیاتو ساتي ځان ساتي. ډیر مسلې د ټینشن انزایټي یا د زهنی دباو د وجنه اعظم په بدن کې متپتن لګي خوږی خپل حل چل یا خپل رانی شروع کړ. خوب د ټولو نه زیات ضروری دی چې هغه پوره شي او ګنټي اته ګنټي خو پراپر خوب وکړل شي دا غي سره زمو بدن ریلیکس شي آرام شي. ور سره زیات تر کم اس کم د نشو نه ځان ساتل پکار دی چې مختلف قسمه نشی دی اغا نه دی کول پکار. ورزش ډیر ضروری دی نارینه زنانه په دوانو ته چې هغه په صحیح طریقه باندې ورزش وکړي زیات تر په یو ځای باندې ځینې ډیوټیان یا کارونه داسې چې هغوی سره د ورزش موقع نه ملاوېږي نو هغه د کم از کم داسې 30 منټ 40 منټ د خپل ورزش دپاره د خپل بدن دپاره د خپل صحت دپاره چې د هغې سره د جسماني یا چې کوم ټول مسلې د هغې سره به هغه کمېږي. خواږه دي زیات تر هغه خلک چې هغه د 30-35 یا د هغې وزن زیات وي زیات تر د ډېر خواږه استعمالول یا ډېره مالګه استعمالول چې زیات تر او د ټول نه زیات کاربونیټ ډرینکس چې کوم یو دي هغه د کم کې یا د هغه نس کې یا د هغه بیخي بند کې نو د هغې سره به زیات تر بېجا اوورتینکینګ سوچونه فکرونه هغه دی نه کوي. نو انشاءالله زموږ ژوند به تر ډېره حده پورې په آرام شي او ښه به شي زموږ صحت به یو ښه بدن یو ښه صحت به موږ ولرو.
0: صحیح ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو د راتګ د ټایم ورکولو مې یو جهان مننه سي.
1: ډېره مننه ستاسو نه او د کالرز نه یا د غوریدونکو نه چاغې موږ سره خپلې مسلې شریکې کړې. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
0: مننه سي. خوشاله اوسې شي قدر من اوردونکو تاسو خبرې تر اوریدې چې د ډاکټر یاسین حنا فریدی صاحب کوم چې دوستو معلومات درکول نن د بیولې د خولې سره چې امید لرې چې مو اوریدونکو بالکل په پېښې وي او د ډاکټر صاحب خبرونه بسنه سه هغه فائدہ هو خو سوینو بالکل کچری بیا هم تاسو داسې بیماری

ډاکټر صاحب سره خپل مشوره توسي کولای شي. ځکه در من اوریدونکو ډاکټر صاحب کلینیک سحر اتو بجو نو وخت تر مزګر سلور بجو پر اوپن وي د مریضانو پی ټی کوي سي سو ټایم سره ختم شو چرته اوسه حادثه اوسه بعد اوسه خپل ورن ازمان په دواګانو کې اسه ته د لوی الله پامان او بقیا ټایم په خیر.

0: د زیل ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ د ضلع ټنګ د هلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ د ضلع ټنګ د هلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر جن رنگ امر
2: You are listening Radio Amat Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

نو ماشاءالله په ارزان ریټو باندې تاسو ته دیشمه پروډکټ ملاویږي. که تاسو دیو ټوت پاوډر نه واخلو که تاسو یو ټوت پاوډر نه واخلو ماشاءالله چې فیس واش باندې ودرو لکه موږ ته وګوره ڈیلی فیس واش دا په 200 روپے دا. نو زه چې څومره دکان چې ڈیپٹی کاؤں یو فیس واش نن سبا دا سے ډیر کم بئی لکه دا خو نه وایي چې یو بنئی خو ډیر کم دا سے فیس واش نه بئی چې هغه په 200 وای نو ټول دونیم درې سو دس پزا په هزار پورې 1200-1500 پورې فیس واش ته ملاوی دی خو 200 ډیر کم خبر ده چې تاسو په 200 باندې فیس واش ملاو دین. علاوه ډیر داسې خویندې وروڼه ما دکان ته راغلي دي ډیر دکاندارانو ماته کالونه کړي دي چې څومره په لکې زیې چې دکانداران دي نو هغه دا مانه ډیمانډ کړی ده چې تاسو به اسما ویټامین سي فیس واش کله راځي. نو بالکل دکاندارانو وروڼو چې څومره ماته کالونه کړي دي هغه کما آواز اوري نن ماته ویټامین سي فیس واش میلاو سلی ده څومره دکانداران دي ما آواز اوري بالکل تاسو راتلای سو مانه ترلاسه کوای سو داسې نوره اوریدونکي د موږ لیسنر دي د موږ اسما یوزر دي کسٹمر دي ناغه چې څومره ها تاسو ما आवाज ورو نو بالکل تاسو راتلای سو تاسو ته اسما ویټامین سي فیس واش ملاوي.

داسې نور اکثر چې کوم دې موړه اوریدونکو دي داسې یو نه پرډه کی شارټ سی نو دې مطلب دا نه ده چې بس دا واړو مر شارټ نه انسان دا کپنی دا شارټ کې دای سی نو داسې هفته نیمه زیات نه زیات میاشتې پورې پرډکټ شارټ سی نو ان شاء الله دې موړه چې کوم پرډکټ یا اوسټول ما اویلیبل دي داسې پرډکټ پني چې تاسو باندې ویلای وی او ویټامین سی فیس واش چې کوم دا هغه خو تاسو پاته ده چې نوای لاندې سلای او خو لا مشتمل او سلای نه نو بالکل نن ملاو سو ان شاء الله چیرته تاسو ما آواز ورو ان شاء الله سبا به ټولی ضلع ته هر دکاندار ته ویټامین سی فیس واش رسی.

0: گجر ورشم رو خوستی خو چې تو تا کلا د سټوډیو ول یاد لکی غاول ول کنه چې منته دویم کاس نشر وستلای کنه دله غوسه هرتللا او دله موچ ورشادر ور یدو
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
3: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سټزی دی ال زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګی دی وی دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدل کی د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: 88.4
1: د زیل ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره وستاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشتا وستاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردي کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی